0: cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu. U svrhu provedbe projekta otklanjanja opasnog otpada iz bivšeg Haka, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dodijelilo 500.000 maraka. Naknade ratnim vojnim invalidima u Tuzlanskom kantonu mogle bi biti uvećane kroz novo pravo na personalnu asistenciju. Predviđeno je prijedlogom izmjena zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u akademskoj 2026/27. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami financiraju studiji. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Sekcija Dinamika žene pri udruženju porodica Porodični ruralni edukativni centar Živinice organizovao je jučer 7. izdanje manifestacija i varijada Gračanica Živinice, koja je od malog seoskog druženja prerasla u prepoznatljiv regionalni događaj posvećen tradiciji, zajedništvu i domaćim proizvodima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja ličnih i profesionalnih iskustava iz perioda pandemije COVID-19. Za monografiju pišu svi koji su na bilo koji način učestvovali u suočavanju s pandemijom, zdravstveni radnici, radnici javnog zdravstva, članovi kriznih štabova, zaposlenici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri te druge osobe. Komunalac Tuzla jučer je na Trgu Slobode u Tuzli organizovao manifestaciju tokom koje su građanima predstavili komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu, obradi i postupanju s otpadom. Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađima kojima su na jednostavan i zanimljiv način predstavljeni razlozi zašto je važno pravilno postupati s otpadom i razvijati odgovoran odnos prema životnoj sredini. U Tuzli su započeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin koji se nalazi neposredno uz objekat Narodnog pozorišta Tuzla. Projekt predstavlja nastavak aktivnosti grada na obnovi i unapređenju objekata kulture i stvaranju kvalitetnih uslova za rad i korištenje prostora. Ukupna ugovorena vrijednost iznosi 327.814 maraka, a značajna sredstva za realizaciju u iznosu od 252.587 maraka osiguralo je Federalno ministarstvo kulture.

0: I sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. Hvala vam na pažnji, bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu. U svrhu provedbe projekta otklanjanja opasnog otpada iz bivšeg Haka, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dodijelilo 500.000 maraka. Naknade ratnim vojnim invalidima u Tuzlanskom kantonu mogle bi biti uvećane kroz novo pravo na personalnu asistenciju. Predviđeno je prijedlogom izmjena zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri.

0: Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u akademskoj 2026-27. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami finansiraju studiji. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Sekcija Dinamika žene pri udruženju Porodica, Porodični ruralni edukativni centar Živinice, organizovao je jučer 7. izdanje manifestacija i varijada Gračanica Živinice, koja je od malog seoskog druženja prerasla u prepoznatljiv regionalni događaj posvećen tradiciji, zajedništvu i domaćim proizvodima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja ličnih i profesionalnih iskustava iz perioda pandemije COVID-19. Za monografiju pišu svi koji su na bilo koji način učestvovali u suočavanju s pandemijom, zdravstveni radnici, radnici javnog zdravstva, članovi kriznih štabova, zaposlenici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri te druge osobe. Komunalac Tuzla jučer je na Trgu Slobode u Tuzli organizovao manifestaciju tokom koje su građanima predstavili komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu, obradi i postupanju s otpadom. Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađima kojima su na jednostavan i zanimljiv način predstavljeni razlozi zašto je važno pravilno postupati s otpadom i razvijati odgovoran odnos prema životnoj sredini. U Tuzli su započeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin koji se nalazi neposredno uz objekat Narodnog pozorišta Tuzla. Projekt predstavlja nastavak aktivnosti grada na obnovi i unapređenju objekata kulture i stvaranju kvalitetnih uslova za rad i korištenje prostora. Ukupna ugovorena vrijednost iznosi 327.814 maraka, a značajna sredstva za realizaciju u iznosu od 252.587 maraka osiguralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. Hvala vam na pažnji, bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

U sunčano i stabilno vrijeme tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetuje se da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Osvanulo je predivno nedjeljno jutro, 27. je septembar, 7 sati i 6 minuta. Svima koji danas slave rođendan želimo puno sreće, obilja i zdravlja, naravno svim ostalim slušalcima. A meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme sa temperaturama do 27 stepeni, pa se nadamo da ćete znati iskoristiti ovu priliku i provesti dan u prirodi, ukoliko je to moguće, ukoliko ne radite kao ja, Amil Arnautović i moj kolega Miralem Terzić. Još jednom dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Podsjećamo vas da je danas nedjelja, 27. septembar, 7 je sati i približno 10 minuta. A jedna od bitnih informacija za sve nas od koje nam zavisi dnevni raspored, a ponekad i zdravlje, svakako je vremenska prognoza. Ona je za danas dosta optimistična, što se poklapa sa drugim danom vikenda, koji će mnogi iskoristiti za boravak na otvorenom, možda u prirodi, a možda i na sajmu knjige u Tuzli. To vam toplo preporučujemo jer se sajam danas zatvara. U našoj zemlji danas je pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. Pravo miholjsko ljeto.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,99

0: KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Lidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30.

slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove sedmice raspisalo je dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola predviđeno je 85 stipendija, a vrijednost pojedinačne je 1170 maraka. Za posebno nadarene redovne učenike osnovnih škola na području kantona predviđeno je 100 stipendija, od čega 80 za posebno nadarene učenike osnovnih škola i 20 za učenike koji uz osnovnu školu pohađaju paralelno i muzičku. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u novoj akademskoj godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami finansiraju studij. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavu i unapređenje pametnih učionica kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račune ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju transport, proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Vozače u Bosni i Hercegovini očekuju velike promjene koje će obuhvatiti uvoz vozila, registraciju, dokumente, ali i način obuke i polaganja vozačkog ispita, a prva nova pravila najavljena su za 1. april iduće godine. Od tog datuma u našu zemlju više se neće moći uvoziti putnički automobili koji ne zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse biti potreban Euro 5 standard.
2: Sport.
1: Gađanje glinenih golubova danas će u Tuzli ponovo okupiti takmičare i ljubitelje ovog sporta u okviru tradicionalne manifestacije povodom obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Takmičenje organizuje Lovačko društvo Tuzla, a riječ je o događaju koji se već godinama održava u okviru obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada.

Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzija. Hvala vam na pažnji, cijenjeni slušalci, bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna

0: plastična hirurgija, plastična rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je paradajz sa sirom i kikirikijem. Sastojci: paradajz, sir, so, kikiriki, količinu odredite sami. Priprema: koristite što manje čvršće, ali zrele paradajze. Održite kapljice i izdubite ih. Mladi sir također neka bude što čvršći. Kikiriki poželjno je da je nasuho pečen bez ulja. Sameljite nakrupno. Pomiješajte mladi sir i kikiriki u omjeru koji vam odgovara. Ako kikiriki nije prethodno posoljen, posolite. Napunite paradajz. Ohladite u frižideru prije serviranja. Prijatno vam!

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija. Slijedi stanje na putevima.
2: Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

0: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Lidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove sedmice raspisalo je dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola predviđeno je 85 stipendija, a vrijednost pojedinačne je 1170 maraka. Za posebno nadarene redovne učenike osnovnih škola na području kantona predviđeno je 100 stipendija, od čega 80 za posebno nadarene učenike osnovnih škola i 20 za učenike koji uz osnovnu školu pohađaju paralelno i muzičku. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u novoj akademskoj godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami finansiraju studij. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavu i unapređenje pametnih učionica kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račune ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju transport, proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Vozače u Bosni i Hercegovini očekuju velike promjene koje će obuhvatiti uvoz vozila, registraciju, dokumente, ali i način obuke i polaganja vozačkog ispita, a prva nova pravila najavljena su za 1. april iduće godine. Od tog datuma u našu zemlju više se neće moći uvoziti putnički automobili koji ne zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse biti potreban Euro 5 standard.
2: Sport.
1: Gađanje glinenih golubova danas će u Tuzli ponovo okupiti takmičare i ljubitelje ovog sporta u okviru tradicionalne manifestacije povodom obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Takmičenje organizuje Lovačko društvo Tuzla, a riječ je o događaju koji se već godinama održava u okviru obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove

magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzija. Hvala vam na pažnji, cijenjeni slušaoci. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Hajde u Neptun.

0: Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste do čak 62%. Izdvajamo Samsung usisivač samo 79,90 km, Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana, od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove sedmice raspisalo je dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola predviđeno je 85 stipendija, a vrijednost pojedinačne je 1170 maraka. Za posebno nadarene redovne učenike osnovnih škola na području kantona predviđeno je 100 stipendija, od čega 80 za posebno nadarene učenike osnovnih škola i 20 za učenike koji uz osnovnu školu pohađaju paralelno i muzičku. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u novoj akademskoj godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami finansiraju studij. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavu i unapređenje pametnih učionica kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račune ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju transport, proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Vozače u Bosni i Hercegovini očekuju velike promjene koje će obuhvatiti uvoz vozila, registraciju, dokumente, ali i način obuke i polaganja vozačkog ispita, a prva nova pravila najavljena su za 1. april iduće godine. Od tog datuma u našu zemlju više se neće moći uvoziti putnički automobili koji ne zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse biti potreban Euro 5 standard.
2: Sport.
1: Gađanje glinenih golubova danas će u Tuzli ponovo okupiti takmičare i ljubitelje ovog sporta u okviru tradicionalne manifestacije povodom obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Takmičenje organizuje Lovačko društvo Tuzla, a riječ je o događaju koji se već godinama održava u okviru obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzija. Hvala vam na pažnji, cijenjeni slušaoci. Bile su ovo Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Vreme je za još jedno putovanje na talasima Radija TK. Ovoga puta idemo u Aziju, tačnije u Kinu. Narodna republika Kina, često samo nazivana Kina, država je u istočnoj Aziji. Poznata je kao najmnogoljudnija zemlja svijeta sa preko 1.400.000.000 stanovnika. Po veličini površine četvrta je na svijetu, odmah iza Rusije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država i obuhvata 9.596.000 kvadratnih kilometara. Pruža se od Tihog okeana na istoku do planinskog lanca Pamira na zapadu i od rijeke Amur na sjeveru do otoka Hainan na jugu. Kina se prema regijama dijeli na Mandžuriju, sjevernu, južnu i vanjsku.

u Kini se djeca moraju brinuti o svojim starijim roditeljima. Na taj način im vraćaju sve što su oni učinili za njih dok su odrastali. To je čak regulisano i zakonom. Prema broju stanovnika, postoji samo mali broj staračkih domova u koje idu stari ljudi koji baš nemaju nikoga, a ostali žive sa svojom djecom i njihovim porodicama. Peking je glavni grad, a Šanghaj najveći. Evo nekih interesantnih činjenica o ovim gradovima. U administrativnom području Šanghaja živi oko 25 miliona ljudi. Nastao je 960. godine kao selo koje se postepeno širilo i spajalo sa okolnim mjestima, a koje je bilo jedno od glavnih luka za izvoz pamuka. U svojoj istoriji razvitku ove metropole prelazio je period kolonizacije i ratova, najpoznatiji Japansko-kineski rat krajem 30.

kineski zid, jedno od 7 svjetskih čuda, dugi oko 12.000 km, visine je od 10 do 16 metara, a širine do 8, građen je punih 20 vijekova. Zid se proteže od Srednje Azije pa sve do Žutog mora. Od 1987. godine uvršten je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Bio je izgrađen za odbranu, te se duž zida nalaze kule u kojima se mogla smjestiti grupa vojnika i zalihe za njihovo preživljavanje. Tokom vladavine dinastije Tang od 618. do 907. čaj je proglašen kineskim nacionalnim pićem. Dinastija Ming od 1368. do 1644. donijela je novi način njegove pripreme. Listovi više nisu usitnjeni u prah, nego su jednostavno cijeli prelivani vrelom vodom. Savremeno je uživanje u toploj šalici čaja postao dio svakodnevnog rituala u cijeloj Kini. Prema nekim zapisima, čaj su iz Kine u Veliku Britaniju donijeli pomorci koji su radili za firmu East India Company. Prvi uvoz pošiljke čaja u Englesku zabilježen je 1664. Početkom 17. vijeka Englezi su obožavali piti čaj, ali od tada zbog visoke cijene bila povlastica plemića i drugih imoćnih građana. Kina nije tek blještavilo zgrada, galaksije ukusa i kreacija koje prevazilaze pomljivost. Kina su ljudi. Kini je bilo potrebno manje od 70 godina da izađe iz izolacije i postane jedna od najvećih ekonomskih sila na svijetu. Kina također sebi stvara novi front globalnog ekonomskog razvoja. Sljedeće poglavlje samo izgradnje ove nacije odvija se kroz talas ulaganja u veliki globalni infrastrukturni projekat, inicijativu pojasa i puteva. Takozvani novi put svile za cilj ima da poveže gotovo polovinu svjetske populacije i petinu svjetskog BDP-a, te da uspostavi trgovačke i investicijske veze koje se protežu preko cijelog svijeta. Bilo je to još jedno putovanje talasima TK Radija u kojima smo posjetili čudnovatu Kinu.

0: nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove sedmice raspisalo je dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola predviđeno je 85 stipendija, a vrijednost pojedinačne je 1170 maraka. Za posebno nadarene redovne učenike osnovnih škola na području kantona predviđeno je 100 stipendija, od čega 80 za posebno nadarene učenike osnovnih škola i 20 za učenike koji uz osnovnu školu pohađaju paralelno i muzičku. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 66 kandidata u novoj akademskoj godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali su bili izvan broja mjesta predviđenog planom upisa. Dodatni upis omogućava se u statusu studenata koji sami finansiraju studij. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na farmaceutskom fakultetu, 20 na farmaciji i jedno na kozmetologiji. Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavu i unapređenje pametnih učionica kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račune ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju transport, proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Vozače u Bosni i Hercegovini očekuju velike promjene koje će obuhvatiti uvoz vozila, registraciju, dokumente, ali i način obuke i polaganja vozačkog ispita, a prva nova pravila najavljena su za 1. april iduće godine. Od tog datuma u našu zemlju više se neće moći uvoziti putnički automobili koji ne zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse biti potreban Euro 5 standard.
2: Sport.
1: Gađanje glinenih golubova danas će u Tuzli ponovo okupiti takmičare i ljubitelje ovog sporta u okviru tradicionalne manifestacije povodom obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Takmičenje organizuje Lovačko društvo Tuzla, a riječ je o događaju koji se već godinama održava u okviru obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzija. Hvala vam na pažnji, cijenjeni slušaoci, bile su ovo Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona.

0: Teka radio.
1: Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavu i unapređenje pametnih učionica kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Cilj projekta je unaprijediti uslove za odvijanje nastave, omogućiti učenicima i nastavnom osoblju pristup savremenim tehnologijama, te doprinijeti modernizaciji obrazovnog okruženja u povratničkim sredinama. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar kazao je da ulaganje u obrazovanje ima važnu ulogu u održivosti povratka.

Vlada Tuzlanskog kantona predložila je uvođenje prava na personalnu asistenciju za ratne i vojne invalide sa 100% invaliditeta prve grupe. Mjesečna naknada iznosila bi 400 konvertibilnih maraka za korisnike dodatka za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, odnosno 300 konvertibilnih maraka za drugi stepen. Primjena je predložena od 1. januara 2027. godine uz godišnja sredstva od 495.000 konvertibilnih maraka. Prijedlog zakona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri.

Distribucija skenera koji će biti korišteni na predstojećim izborima trebala bi početi danas prema planu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Svi skeneri predviđeni za izborni proces stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a iz Centralne izborne komisije potvrdili su da je njihova isporuka završena. Uređaji bi danas trebali biti upućeni prema gradskim i općinskim izbornim komisijama širom zemlje. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 3 miliona maraka za finansiranje projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina u 2026. godini. Sredstva će biti usmjerena prema Teočaku, Sapniče, Liću, Kladnju i Dobu Istoku, a koristit će se za realizaciju različitih infrastrukturnih i razvojnih projekata. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode i da je cilj programa podrška ravnomjernom razvoju i lokalnim zajednicama koje imaju ograničene vlastite kapacitete za finansiranje većih projekata. Vozače u Bosni i Hercegovini očekuju promjene u uvozu vozila, registraciji kao i obuci i polaganju vozačkog ispita. Od 1. aprila 2027. godine za uvoz putničkih automobila bit će potrebne najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse važiti Euro 5. Planirano je i ukidanje vlasničke knjižice te uvođenje trajne saobraćajne kartice uz elektronsku provjeru podataka prilikom registracije. Promjene su predviđene i za buduće vozače. Broj časova praktične vožnje za B kategoriju trebao bi biti povećan sa 35 na 40, dok bi se vozački ispit više zasnivao na provjeri snalaženja u konkretnim saobraćajnim situacijama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra nastavlja takmičenje UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbare zagostuju Rumuniju u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20 sati i 45 minuta, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Zmajevi su nakon prvog kola osvojili bod, a nakon duela sa Rumunijom slijede utakmice protiv Švedske i Poljske koje će biti odigrane u Zenici.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već drugo ljeto će.

slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Reklame Teka radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Draga braćo i sestre, ovu smo nekako prispodobu čuli i znamo je, i pitanje nekako ljudske računice i usporedbe kako to na neke stvari gledamo mi svojim očima, razumijemo svojim razumijevanjem, svojim mozgom, a kako to ipak Bog gleda s druge strane. Evo, riječ je ovdje o čovjeku koji je imao, ako smo slušali, svoj vinograd, koji je očigledno bio poprilično velik, čime po cijeli dan tražio radnike, ali nije bilo puno ljudi koji žele raditi. Pa izlazio svaka 3 sata, malte ne. Znači ujutro oko 9, ako preinačimo ovo računanje, u naše vrijeme u 12, u 3, u 6 i na kraju da isplati plaće. Ali ovdje Isus u ovoj prispodobi ne govori o pravednosti plaće, ove materijalne računice, nego govori o kraljevstvu nebeskom. Spasenje. Ovdje je riječ o spasenju. Na koncu dana plaća koja će se isplatiti. I nije nešto što smo mi samo zaradili. Naravno, trud treba uložiti, podnijeti tegobu dana, muke, rekli smo danas bolesti, patnje, razočaranja, padove, križave, lomove i tako dalje i tako.

dalje. Ali je to i što je najvažnije i što teologija uči ne samo naša djela, nego dar i milost od Boga. Biti u ovom vinogradu, koji ako prenesemo u značenje kraljevstvu nebeskom, a kraljevstvo nebeskom svojima kažu predokusu ovdje na zemlji, jest Božja nagrada čovjeku. I ne samo nagrada, nije samo muka i tegoba koju čovjek mora živjet, podnosit, nego jedna nagrada, jedno radost i veselje. Kaže ovdje, radnice prvog sata nisu zakinuti ni drugog sata, nego su u stanju milosti. Zašto? Pa zato što su od početka sa najamnikom, na njegovom, sigurni, osigurani, pogodili se, imaju plaću. Mi smo nas rekli, ima mirovinsko, zdravstveno i sve, osigurani su. A onaj koji stoji na ulici, na birovu je, ne zna hoće li se zaposliti, hoće li ostati, hoće li otići negdje dalje, pitanje kakav će posao dobiti. On je nesiguran, pita se, ustrepnije, hoće li biti dobro, šta će biti, kako će biti. Evo recimo, mi smo od rođenja, više manje, uglavnom u našim župama, katolici, kršteni smo. A neki se obrate poslije, prije ili kasnije, u srednjim godinama, poznim godinama, a ima nas koji smo i katolici, a nismo obraćeni. Nismo unajmljeni. Stojimo na ulici. Tražimo najamnika. Tražimo Isusa. Pa šta smo ne zna dogoditi? Nominalno smo katolici, kršteni smo, idemo u crkvu, primamo sakramente i sve, i dođe neko poslije, u određenim godinama, koji nije poput nas kršten u vjeri svojih roditelja, nego došao je svojim razmišljanjem, svojim srcem, pa prigovaramo, dao sam čut, pa šta on zna, znam ja njegove roditelje, makar ne može od njega biti ništa, on je vakav, onakav, i tako dalje, nalazimo neke izlike, neke prigovore. Stavljamo sebe na mjesto suca. Pa se postavlja pitanje, i svako od nas treba postaviti pitanje, radujem li se ja kad drugom Bog iskaže dobrotu i naklonost jednako kako je iskazao meni? Ako je meni u životu sve lijepo, hvala Bogu, zdrav sam, prav sam, nemam problema, i drugi ima jednako toliko, ako ne i više, radujem li se ja iskreno tome? Ili nekako tu se u srcu, pa eto mogu sam i ja, što ja nema više? Profesor sam, pa što ja nisam direktor? Što je morao bi on? Još smo ista generacija, isti fakultet, završio. Što on, što ne ja? Što je on, recimo, gvardijan? Ja nisam. Evo, iz moje recimo perspektive. Često se kod nas to zna dogoditi. Što je on župnik? Nisam ja. Što je on bolji? Pa nisu mene odabrali. I ona se lagano, lagano stvara zavist. I pitanja. Prigovaramo. Radnici prvog sata i drugog sata u to doba bili su farizeji i pismoznanci, koji su mislili da imaju Boga u malom prstu. Židovi su u to doba imali propisan čak koliko koraka smiju napraviti, koliko su išli u tančine. Pa se stvorilo pitanje, dobro, imamo sve te zakone, a gdje je tu srce? Ja se sve svodi ovo samo na jedan propis, na određene geste, klimanje glavom, molte, slopljene ruke, ili ima tu nešto malo i srca? Ili je srce vamo zapravo puno zavisti, zlobe ili ne znam nija čega. A na posljednjem su ko carinici. Znate svi onu prispodobu kad dođe farizej, stane pred oltar i hvali se, ja sam učinio to, ja sam dao u crkvu ovoliko, obnovio ne znam nija šta, vidi onog dole carinika, on krade lopovi slično. A on dole jadnik, ne smije ni ući u crkvu, spuštena mu glava, Bože, ja sam pokro, ukro, a meni stvarno žao. Pa je sad pitanje, ko je tu iskreniji? Recimo, radnik prvog sata i drugog sata smo mi. Svi koji smo kršteni, ko bebe ili malo stariji. Imamo tu milost ići na vjeronauk, da su nas naši roditelji odgojili, da smo pričešćeni, krizmani. Ali veselim se ja kad se netko obrati, popravi, ili pa gunđam i stavim komentirati. Evo, ne dogodi li se nama, braćo i sestre, ponekada smo i mi ovi radnici prvoga sata. Da zaboravimo da problem nije u tome što drugi dobije više, nego što tu dobrotu doživim kao ličnu uvredu i nepravdu. Kažu, rezare, tvoje oko zloš, sam ja dobar. Evo, zaboravimo li koliko imamo tih milosti, tih privilegija,

Evanđelija, što smo od početka, od malena u njegovom vinogradu. Ja bih prije ovdje možda rekao ovčinjak. To je milost, sigurnost. Pastir se brine oko svojih ovaca, Isusa se naziva često dobrim pastirom. A mi smo te ovčice njegove na koje on brine, pazi, koje je ogradio u crkvu, ne samo u crkvu malim slovom kao građevinu, nego u crkvu kao svoju zajednicu i kojima se on brine. A oni izvana su oni nesigurni. Ovi koji on pita, pa dobro, šta radiš tu na ulici? Koliko je samo onih koji su još na ulici, nisu ovdje u crkvi, koji traže da ih neko razumije, da ih sasluša, koji možda razmišljaju o samoubojstvu, ne znam ja čemu gore, odlasku, traže ovo zemaljske odgovore na svoja životna egzistencijalna pitanja, a ne mogu možda doći do Boga, ili imaju neku prepreku, neku ručnu podignutu, pa možda ne mogu povjerovati da ovaj ovdje Bog u liku malene hostije to nudi i da je preobražava naše srce. Jer čuo sam dosta od ljudi, kaže, imam, kaže, sve u životu, zaposlen, fakultet dobar završen, obitelj, djecu, ma nema, sve mi u životu moguće, ali fali mi, kaže, ujače ono nešto. Nešto mi fali. Vidim ja da to meni ne može ispuniti srce i da ja nisam u toj zajednici. Ko da nisam svoj. I dok nisam jednom slučajno, kaže, naišao, ne znam gdje, u neku crkvu i kratko se pomolio na taj neki svoj način, kaže, nisam ni znao molit, ni očenaš, kaže, nisam znao molit, a eto, kaže, tobože sam kršćanin. I tam je neka moja izmišljena molitva, koja je bila iskrena, iz koje su kanule suze, preobratila i dala to ono nešto što mi je falilo. Evo, braćo i sestre, evo, zapitajmo se mi, jesmo li mi radnici tog prvog, drugog sata koji samo gunđamo, ili smo mi oni dobri radnici koji se vesele što imaju pomoć, što se drugi spašavaju, ili je stvarno, ko što ovdje ovo kaže, moje oko zlo, što je moj brat, moja sestra, dobar ili dobra, i potrudim se ja ugledat na svoju sestru i svog brata koji će drugi radije privući u crkvu lijepom riječu, osmijehom, zagrljajem, tim nekim sitnicama koji su na koncu evo uvijek veoma, veoma krupne stvari. Jer evo, Bog je taj najamnik koji do posljednjeg trenutka našeg života, do našeg posljednjeg daha hoće da nas najmi, ili drugim riječima, da nas spasi, da nas preobrazi, da nas razveseli, da ponudi riječ utjehe, da ti kaže ono što je za nas nažalost postala floskula, ja tebe volim. Koliko je nama ta rečenica danas postala vrlo, vrlo izlizana, ili smatramo da se iza nje krije nešto drugo, neka naša lična korist. Da dođemo sad nekom i kažemo u kući iz nebuha odjednom, slušaj, ja tebe baš volim. Šta mi pomislili? Nešto mu treba. Jel de? Vidim, neki se smješkaju. Zar ne? Kad nekom samo iz čista mira došao, ja tebe, kare, baš nešto volim. Koliko vas, evo, koji ste u braku, dođete tako iz čista mira poslje posla, poljubite svog čovjeka ili svoju ženu onako, nema veze što ste 15, 20, 30 godina u braku. Ljubav uvijek treba osvješiti. Koliko vas dođe, poljubi i kaže, ja tebe baš volim. I kad bi to uradili, šta bi ovo drugo pomislio? Ne daj Bože, nešto mu treba, ili još gore, prevario me. Evo, zapitajmo se šta mi iza postupaka drugih ljudi vidimo i šta drugima nudimo. Amen, hvaljen Isuse Marija.

Riječju Božjom nebesa se utvrdiše, kako kaže psalam koji smo danas pjevali, kako kaže psalmopjevac David. A mi ćemo se osvrnuti na evanđelje Božije i ono što nam blagovijesti evanđelista Matej, da vidimo koja to riječ Božja treba i šta treba da se utvrdi.

u srcima našim i u čemu treba da se utvrde naša srca. Današnja priča iz Svetog Evanđelja govori o carstvu nebeskome i Gospod kazuje i kaže da je carstvo nebesko kao čovjek, car koji dolazi da se razračuna sa svojim slugama. Ovaj čovjek car jeste zapravo Gospod Isus Hristos koji dolazi na ovaj svijet da sudi svijetu, da se razračuna sa ljudima i da se povuče jedna crta. I ništa ne biva i Gospod ne sudi bez suda, pravednoga suda i bez suda gdje čovjek može da da i svoj odgovor i svoje opravdanje. Tako da mu dovedoše jednog dužnika od 10.000 talanata, to je jedna ogromna suma novca u to vrijeme, a on nemajući da mu vrati, Gospod kaže prodajte i njega i ženu njegovu i djecu njegovu drugome čovjeku da se naplati taj dug. Neprestano svakoga dana i svakodnevno iznova primamo dobročinstva Božja, nekada toga nismo ni svjesni, ali ničim ne uzvraćamo na ta dobročinstva i dobra Božja i Gospodu ostajemo dužni. Ovo prodavanje čovjeka, žene i djece drugome čovjeku jeste upravo davanje na ono mjesto gdje će čovjek biti rob i na ono mjesto, ako se sjećate iz Svetoga pisma, gdje će biti plač i škrgut zuba. Međutim, čovjek dolazi, preklinje gospodara svoga, cara, pada na koljena, plače i Gospod mu oprašta. To je ono što treba danas da utvrdimo u srca svoja i Svetoga Evanđelja, to je da je velika snaga pokajanja, ali također i da je veliko čovjekoljublje Božije. Jer ovaj Gospod Bog ne samo da produžuje rok kako je tražio ovaj koji nije imao da vrati, ne produžuje rok nego mu oprašta cio dug. To ovaj čovjek nije ni tražio i opet Gospod daje više nego što svi mi ljudi zaslužujemo. Međutim, ovaj čovjek izašavši slobodan, razriješen, nema nikakvih dugovanja, nađe svoga prijatelja koji mu duguje i stade ga napadati kad će mu vratiti. A ovaj isto kao malo prije što se našao u situaciji, ovaj čovjek pada na koljena, moli da mu se oprosti njegovo sagrešenje, to jeste da mu se oprosti dug i to od 100 dinara, to je jedna mala i mizerna cifra na osnovu onih 10.000 talanata. I ovaj ne htije oprostiti, nego kaže bacite ga u tamnicu tamo sve dok ne vrati taj dug. Draga braćo i sestre, to se odnosi na sve nas koji dolazeći u Svetu crkvu, ispovjedajući se, živeći životom Evanđelja, dobijamo oproštaj grijehova i pouka da kada izađemo iz hrama, liturgiju, nastavimo živjeti, ne osuđujemo druge, niti gledamo njihova sagrešenja i dugovanja i tražimo, nego da im oprostimo, kao što kažemo u molitvi Gospodnju i Oče naš, da nam oprosti Gospod kao što i mi opraštamo drugima ljudima, jer je nemoguće da bude nama oprošteno ukoliko mi nismo čisti, nismo izmireni sa svim drugim ljudima. I onda kaže, dođoše drugari od onoga čovjeka, sneveseliše se, rastužiše se što ovaj njega baci u tamnicu, a malo prije on klečao pred gospodarom i oprošteno mu je bilo. Ovi drugari jesu anđeli gospodnji koji su straže nad svakim čovjekom i koji gledaju jeli čovjekovu i nevolju, saosjećaju sa čovjekom, a Gospodu govore ovo što se dešava, ne zato što Gospod to ne zna da je ovaj osudio drugoga i bacio u tamnicu, nego da pokaže da i anđeli gospodnji brinu o svakoj duši Božjoj koju je Gospod Bog stvorio. I tako kaže, dovedoše ponovo ovoga čovjeka, Gospod povlači oproštaj taj njegovog dugovanja i baca ga tamo u tamnicu, jer kaže, trebalo je da učiniš onako kao što je tebi učinjeno. I Gospod na kraju, kako Matej prenosi evanđelista sveti, kaže, Otac moj nebeski će ovako učiniti sa svakim koji ne oprašta drugome čovjeku. U ovome momentu on ne koristi Otac vaš, nego kaže, Otac moj će učiniti sa svima onima koji ne opraštaju ovako, jer oni koji ne opraštaju grijehe drugima nemaju pravo nazivati Boga svojim ocem. Ona svetiteljka koja je ove riječi evanđeljske utvrdila u svome srcu, opraštala svima, a život je bio i tekako turbulentan ono vrijeme tursko i pada despotovine, jeste majka Angelina, koje se sjećamo danas, a proslavili smo ju u sredu, ali se sjećamo svakoga dana i svake liturgije svih svetih Božjih ugodnika. A danas se sjećamo

zahvala i hvala Allahu Đelešanuhu onako kako to njemu samo i dolikuje. Neka je salavat i selam svim Allahovim poslanicima, vjerovjesnicima i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj čistoj porodici, njegovim plemenitim ashabima, svim dobrim Allahovim Đelešanuhu, robovima koji stazom istine hode do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, nalazimo se u danu petka, mubarek danu, u kojem smo, odazivajući se pozivu našeg gospodara, se okupili na ovom blagoslovljenom mjestu da obavimo džumu namaz. Ovo su trenuci kada ostavljamo dunjalučke brige iza sebe i tražimo smiraj svojih duša u Allahovoj Đelešanuhu kući. Mi, ljudi, stvoreni smo kao socijalna bića. Naša priroda nas neminovno upućuje jedne na druge. Nužno nam je da se povezujemo, sarađujemo i gradimo zajednicu u kojoj živimo. Međutim, da bi ta zajednica opstala i bila zdrava, naši međusobni odnosi moraju biti utemeljeni na principima koje Allah Đelešanuhu voli i zahtijeva od nas. Danas, u ovim izazovnim vremenima, želio bih podijeliti i ukazati na dva ključna načela koja čuvaju dostojanstvo svakog pojedinca i snagu jedne zajednice. Prvo načelo i prvi stup u našem ponašanju jeste stid. Stid nije slabost, stid je snaga i brana od grijeha. Koliko čovjek ima imana u svom srcu, toliko će imati i stida u svom govoru, pogledu i svom ponašanju. Naša nas vjera uči da je stid neodvojiv dio od imana, vjerovanja. Ako nestane stida, ruši se i vjerska konstrukcija u samome čovjeku. U tom smislu naš poslanik, alejhi selam, nam ostavlja svevremenu oporuku u hadisu koji bilježi imam Buharija, kada kaže: ono što je ostalo zapamćeno od govora ranijih poslanika jesu riječi: iza lem te stahi fasna mašit. Ako se ne budeš stidio, onda čini ono što hoćeš. Ovo nisu samo riječi Muhammeda alejhi selam, ovo je zajednička poruka svih ranijih poslanika od Adema alejhi selama pa do posljednjih nam dana na ovom dunjalučkom svijetu. To je srčika iz koje se crpi moralna snaga jednog društva, a svjedoci smo da nemoral, razvrat i ogavno promovisanje grijeha

A u današnjem vremenu proizilazi upravo iz gubitka stida. Kada čovjek izgubi stid pred Allahom i pred ljudima, on onda postaje sposoban za bilo koju vrstu zla. Zato, draga braćo, ovo načelo nam je posebno potrebno u danima kada iščekujemo i opće izbore u našoj domovini. Danas se naš stid najviše testira na ekranima naših telefona i na društvenim mrežama. Svjedoci smo da iza lažnih profila, tastatura i ekrana, najlakše se gubi stid. Pa nemojmo biti od onih koji tamo siju potvoru, pišu uvrede, prenose laži i truju javni prostor zarad jeftinih poena. Zapamtimo da melek koji piše naše riječi ne pravi razliku između onoga što izgovorimo jezikom i onoga što napišemo svojim prstima bilo gdje, a posebno na internetu. Budimo dostojanstveni, čuvajmo čast drugih i ne dajmo da nas neke strasti natjeraju da izgubimo stid pred ljudima, a što je najgore, pred uzvišenim gospodarom. Drugo načelo i princip jeste princip vjerničkog bratstva, uhuvveta. Na to nas upućuje i Kur'an i sunnet Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i to jeste istina da su vjernici braća, ljudi koji izgovaraju šehadet, koji se okreću istoj kibli i padaju na seždu istom gospodaru svjetova, oni su i tvoja i moja braća. Čak i ako počine neki grijeh, dogod ih ti grijesi ne izvode iz vjere, oni su i dalje naša braća. Zastanimo na trenutak i pogledajmo sami u sebe. Ima li iko među nama ko nema neki grijeh ili neku mahanu za koju ne bi volio da saznaju drugi ljudi? Svi mi imamo svoje slabosti, ali nas Allah milostivi pokriva svojim zastorom i ne sramoti nas pred drugim ljudima. Pa s kojim pravom da mi kidamo takve zastore i skidamo ih sa tuđih mahana? Ne osuđujmo i nemojmo etiketirati druge, jer bismo već i sutra sami mogli biti ne do Allah iskušani slični. Zato Allah dželešanu u suri Hudžurat kaže: "Estaizu billah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Vjernici su samo braća. Zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. A naš poslanik alejselam u hadisu kojeg bilježi ima Muslim postavlja jasne granice i zakone tog bratstva kada kaže: "Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu i ne ponižava ga. Svakom muslimanu su svijeti krv i metak i čast drugog muslimana." Poštovana braćo, želim da danas sa ove hudbe ponesemo jasnu poruku sa sobom. Bilo koja pripadnost, pa i politička, bilo kakav dunjalučki interes, nikada i nikako ne smiju biti stavljeni ispred bratstva u vjeri. U danima kada čekamo opće izbore, bilo da smo aktivni kandidati koji traže povjerenje naroda, ili smo glasači i posmatrači, ova dva principa nam moraju biti vodič. Kakav god dres ili političku opciju čovjek izabrao, ako se ona ne kosi sa temeljnim principima islama, taj čovjek je brat muslima. Rušiti tuđu čast, kaljati ugled insana i njegove porodice, lagati i potvarati zarad jeftinih, kako kazasmo, poena je strogo zabranjeno. Dunjalučke pozicije prolaze, ali naša odgovornost pred Allahom i naša upućenost jednih na druge ostaju. Jedinstvo u našoj zajednici i međusobno pomaganje poslanik alejhi selam je uporedio sa građevinom čiji dijelovi podupiru jedni drugi. Zato budimo stubovi koji ovu našu zajednicu, našu domovinu, naše džemate podupiru i jačaju, a nemojmo biti od onih koji je svojim jezikom i postupcima razaraju. Molim Allaha dželešanuhu da nam se svima smiluje,

0: Gospodaru naš, učvrsti stid u našim srcima i našim jezicima i našim postupcima, očisti naša prsa od mržnje, zavisti i zlobe prema braći muslimanima i svima onima koji nas okružuju, uputi nas na pravi put, sačuvaj nam jedinstvo i dostojanstvo u našoj zajednici. Amin. Ja lupel anemin.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica

0: HM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hajde u Neptun. Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste do čak 62%. Izdvajamo Samsung usisivač samo 79,90 km, Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana, od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
3: Ako trebaš bilo šta od zima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekar.

slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: U današnjoj biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona opisujemo džumbir i njegova ljekovita svojstva. Džumbir je jedna od najljekovitijih namirnica koja se može koristiti za liječenje brojnih bolesti i poremećaja. Mnogi vole piti čaj od džumbira, a jedna od omiljenih kombinacija je džumbir, med, limun i bijeli luk za jačanje imuniteta. Džumbir se može konzumirati u prahu, ali i svjež. Hiljadama godina je bio temelj ajurvedske i kinetske medicine. Od drevnih pomoraca koji su ga žvakali protiv morske bolesti do modernih sportaša koji ga koriste za oporavak mišića, džumbir je ostao neprikosnoveni kralj prirodne medicine. Ono što džumbir čini posebnim je gingerol. To je uljna smola koja mu daje specifičan okus, ali i snažna antioksidativna i protivupalna svojstva. Nauka potvrđuje, gingerol može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa koji nastaje kao posljedica modernog načina života. Zašto bi džumbir trebao biti tvoj svakodnevni ritual? Probavni spasilac. Džumbir ubrzava pražnjenje želuca. Ako se osjećaš teško nakon ručka, čaj od svježeg džumbira djeluje brže od bilo kojeg gaziranog pića. Prirodni aspirin. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija džumbira može smanjiti bolove u zglobovima i mišićima, djelujući slično blagim analgeticima. Džumbir štiti i protiv mučnine. Bilo da je riječ o putovanju, jutarnjim mučninama ili posljedicama hemoterapije, džumbir je najpoznatiji prirodni lijek za smirivanje želuca. Ipak, džumbir treba pažljivo koristiti jer neće svima odgovarati i ima ljudi koji ne bi trebalo da konzumiraju džumbir. Ovo se posebno odnosi na osobe koje imaju neke zdravstvene probleme, pa treba da vode računa o njegovom unosu. Neki lijekovi za kontrolu nivoa krvnog pritiska mogu uticati na džumbir. Nivo pritiska tada postaje prenizak i srčani ritam.

može biti poremećen. Ako uzimate lijekove za kontrolu krvnog pritiska, nemojte početi koristiti džumbir dok vam ljekar ne da dozvolu za to. Džumbir stimuliše proizvodnju žuči, tako da ljudi koji pate od kamena u žuči mogu imati previsok nivo žuči u žučnoj kesi. Džumbir razređuje krv, što znači da ga treba izbjegavati ljudi koji uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi. Džumbir može sniziti i nivo šećera u krvi i dobar je za dijabetičare koji kontrolišu nivo šećera isključivo putem ishrane. Međutim, kada se kombinuje sa lijekovima, džumbir može previše smanjiti šećer u krvi i povećati rizik od hipoglikemije. Trudnice vrlo često koriste džumbir za ublažavanje jutarnje mučnine, ali stručnjaci savjetuju da ga ne uzimaju bez prethodne konsultacije sa ljekarom. Razlog je povećan rizik od krvarenja tokom trudnoće, pa stručnjaci preporučuju da u potpunosti izbjegavate džumbir ako patite od poremećaja krvarenja. Odlična stvar kod džumbira je što ga možete koristiti u svježem ili mljevenom sušenom obliku. Mljeveni sušeni je mnogo koncentrisaniji i trebalo bi da ga konzumirate manje.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!

0: Balkansko. Dura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Dobar dan u Dnevniku 1. Ja sam Iteta Zenunović. Ovo su vijesti dan.
1: 3 miliona maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za razvoj nedovoljno razvijenih općina.
2: Radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
3: To su stvari, sredstva koja nama stvarno puno znače.
1: Finansijska podrška firmama koje zapošljavaju nove radnike. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.
4: Društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći.
1: UKC od Tuzla značajan iskorak u transplantacijskoj medicini. Izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija iz prethodnog zamrzavanja.
5: Umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije.
1: Darujete li krv? Velike potrebe pacijenata zahtijevaju nove davaoce u Tuzlanskom kantonu.
6: Osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom, trombocitoperezom.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Vlada Tuzlanskog kantona ove će godine sa 3 miliona maraka podržati razvojne infrastrukturne projekte u 5 nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina. Najviše sredstava, gotovo 785.000 maraka, pripalo je Teočaku. Za ovu lokalnu zajednicu koja vlastitim budžetom teško može finansirati veće infrastrukturne zahvate, kantonalna podrška ima poseban značaj.
2: Vlada Tuzlanskog kantona je još jednom potvrdila da radi, odnosno da je opredeljena za regionalni i ravnomjerni razvoj Tuzlanskog kantona, a to govori u prilog činjenica da mi kada smo došli na vlast 2022. godine da je bilo za nerazvijene jedinice lokalne samouprave izdvojeno samo 500.000 konvertibilnih maraka, a to je u ovoj godini već 3 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspodijeljena na svih 5 jedinica lokalne samouprave koje podližu pod tim zakonom. Bitno je napomenuti da svi projekti koji su finansirani kroz ovaj program su projekti koji se već nalazili u programu javnih investicija, a radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
3: Mi smo, znači, u ovoj godini, kad je u pitanju javni poziv za ove nerazvijene općine, mi smo samo za jednu poziv, tako kažem, prijavili se na taj javni poziv, a to je sanacija lokalnih puteva na području općine Teočak. Imamo dosta lokalnih puteva koji su već sazreli za rekonstrukciju, za sanaciju. Ranije smo se hvalili da su nam svi putevi maltene asfaltirane, ali zbog vremena je normalno uradio sve, ali uglavnom znači svi 780 maraka ide nam na rekonstrukciju lokalnih puteva. Ovaj zakon koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona i ova pomoć koju je dala vlada kroz budžet za općinama, mislim da je to jedan dobar primjer na koji treba da se ugledaju svi kantoni, a čak govorimo da ovakav jedan primjer treba da slijedi i federacija. Mi danas imamo u federaciji situaciju da federacija dijeli 48 miliona maraka lokalnim zajednicama i da kroz tih 48 miliona maraka je u zadnja dva ciklusa općina Teočak je dobila nulu konvertibilnih maraka. Mislim da je stvar političke prirode, a vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je odnos i to su stvari, sredstva koja nama stvarno

0: puno znači. Radi se o sredstvima na koja mi uvijek možemo računati kad je u pitanju izgradnja nekakvih kapitalnih investicija na ovom prostoru.
1: I u Živenicama su nedavno potpisana 4 infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti blizu 1,3 miliona maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živenica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
2: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živenice. Rok za realizaciju ovog posla je 60 kalendarskih dana i radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
3: Mi se nalazimo na lokalnom putu Bašigovci-Repuh, koji je jedna od najfrekventnijih i najvažnijih lokalnih cesta na području grada Živenice i duži niz godina vršimo rekonstrukciju i izgradnju, jako je u lošem stanju bilo. Trenutno, dakle, evo, uvodimo u posjed živinčku firmu C. Sarajka, koja je po postupku javne nabavke preko direkcije cesta Tuzlanskog kantona dobila posao. Napominjem da mi već imamo drugi aktivan ugovor. Mi trenutno imamo ugovoren posao negdje 1.120.000 konvertibilnih maraka, podijeljeno u dva lota i preostaje nam negdje oko cirka 600 metara za naredni period i da modernizujemo ovu putnu infrastrukturu koja je jedna od najvažnijih, kao što sam rekao, na području našeg grada.
1: Za 7 dana građani Bosne i Hercegovine ponovo će izaći na birališta, ali ovoga puta uz tehnologiju koja bi trebala smanjiti prostor za izborne krađe i manipulacije. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića trebali bi donijeti veću sigurnost u proces glasanja, ali ostaje pitanje može li tehnologija zaista garantovati poštene izbore. O izbornim trendovima, nepravilnostima koje su godinama narušavale povjerenje građana, ali i o tome šta se dešava nakon što birač ubaci listić u glasačku kutiju, govorilo se danas na sesiji Kruga 9.9. Posebna pažnja posvećena izbornoj matematici, raspodjeli mandata i činjenici da građani često ne poznaju dovoljno sistem u kojem biraju svoje predstavnike.
4: Vlada Tuzlanskog kantona je još jednom potvrdila da radi, odnosno da je opredeljena za regionalni ravnomjerni razvoj Tuzlanskog kantona, a to govori u prilog činjenica da mi kada smo došli na vlast 2022. godine da je bilo za nerazvijene jedinice lokalne samouprave izdvojeno samo 500.000 konvertibilnih maraka, a to je u ovoj godini već 3 miliona konvertibilnih.
5: Projekcija na dolazećih izbora stoga je sljedeća. Vladajuće stranke mogu izgubiti fiktivne glasove uslijed uvođenja tehnologija, ali će svoju relativnu vlast očuvati zahvaljujući niskoj izlaznosti, klijentelizmu i eksploataciji kolektivnog straha. Urbani, građanski i reformski blokovi nastavit će voditi tešku bitku. Narativ ovako više ne može, ide im u prilog. Ali u uslovima globalnog uzmicanja liberalno-demokratskih vrijednosti i jačanje protekcionizma teško iznalaze način da to nezadovoljstvo kapitalizuju u masovni izborni preokret. Zaključno, tehnologija nam daje samo čiste glasačke kutije, dok poštene i slobodne izbore moraju izboriti sami, građenjem političke kulture i od važnosti koje strah neće pobjeđivati razum i u kojoj privatni stav ovako više ne može, neće ostajati zaključan u kući na dan izbora.
1: Svi skeneri koji će biti korišteni na općim izborima 2026. godine stigli su u petak u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija izbornog materijala prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počela je danas. Dolazak kompletne opreme predstavlja završetak jedne od važnijih faza tehničkih priprema za primjenu novih izbornih tehnologija. CIK Bosne i Hercegovine pripremio je posebna uputstva za biračke odbore o korištenju nove opreme, čime su stvoreni uslovi za početak završnih priprema pred održavanje općih izbora. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona posljednjih nekoliko godina podržava zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Firme koje zapošljavaju nove radnike imaju priliku za to dobiti finansijska sredstva koja će im olakšati rad. U obrtu Stolar Zajko iskoristili su ovu priliku i dobili novog člana Stolarske radionice.

0: Stolarska radionica Stolar Zajko je porodični biznis. Uspješno ga vodi Dževad Sahanić. Nalazi se u nasilju Gornje Petrovice koji pripada mjesnoj zajednici Tojšići u općini Kalesija. Dževad je zanat naučio od oca i naslijedio ovaj obrt 2007. godine. Stolarstvom se bavio i njegov djed. U radionci ponajviše izrađuju sobna vrata i namještaj.
1: Imamo trenutno 5 prijavljenih radnika. Imamo posla, uvijek radimo dosta drveni namještaj, radimo vrata, radimo spavaće sobe, ormare, plakare, komode, stolove. Evo, u zadnje vrijeme smo ubacili i pločasti namještaj, pošto mušterija traži još nešto od ovih drugih materijala, tako da smo se odlučili na to da poboljšamo malo usluge i da imamo i to da možemo ponuditi.
0: Tržište kako je danas zahtijevalo je od ovog obrta širenje paleti proizvoda, uvođenje linije za izradu modernog namještaja. To je značilo i zapošljavanje novog kadra. Dževad je čuo za podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica, aplicirao na javni poziv i dobio financijska sredstva kojima je omogućeno zapošljavanje novih radnika.
1: Meni je to puno olakšalo zato što sam već imao 3 prijavljenih prije. Mislim, nije to sad nešto prevelika firma. Za nas, mi možemo, nas trojica smo, hvala Bogu, stizali ono što ima. Sad sam malo podigao nivo posla više, zaposlio sam, eto, žena se vodi malo oko administracije, nešto tu je, znači, pri ruci nam je, dok je sin sa mnom cijelo vrijeme tu. Tako da, onaj, stižemo tu i dobro je, pratimo, onaj. A pomoglo mi je to puno da pokrenem, znači da zaposlim još 2 radnika, što mi je bilo malo na vagi, da li mogu ja još 2, nego za početak mi je baš krenulo u startu dok ja krenem, evo, prošlo je možda 7-8 mjeseci od tad i već, hvala Bogu, uklapam se, u to ide, znači tako da, nadam se da će tako i ostati. Puno mi je značilo.
0: Dio ove radionice je odnedavno i Dževadov sin Vedad.
2: Ja sam tokom svojih godina odrastanja uvijek bio tu i nije bilo ove radionice prije, ja sam gore uvijek bio, hajmo reći, u prašini. Posle posla se radilo uvijek, koliko se moglo pomagat. Naravno i posle srednje malo više se ulazilo. Ja sam tek sad prijavljen neku godinu dana nakon ovog posticaja i toga sve, jer sam bio i na fakultetu i tek sam završio fakultet.
0: U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona radosni su kada vide da se uz njihovu podršku biznisi razvijaju i nastavlja dugogodišnja tradicija neke firme.
3: Imamo tu dimenziju zahvalnosti prema braniocima ili članovima njihovih porodica koji evo, imaju pravo da crpe ova sredstva. Zatim imamo individualnu, dakle, onaj satisfakciju pojedinca. Imamo korist, društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći. Imamo i ovu činjenicu, dakle, da taj čovjek, mladi čovjek, ako se radi o djetetu demobilisanog branioca ili ratnog vojnog invalida, neće krenuti put odlaska iz ove države. Dakle, ostaće u ovoj državi. Njegovim radom, uplatom doprinosa mi ojačavamo svoj PIO, ojačavamo Zavod zdravstvenog osiguranja. Znači, benefiti su izuzetno veliki u odnosu na ono što zapravo sami izgovor projekta zapošljavanje, samozapošljavanje znači.
0: Dževad nam kaže da je ispunjenje ciljeva bilo kog borca i privrednika jedino i moguće kroz ovakvu sistemsku podršku. Bitno je i da im sama procedura apliciranja i podrške ne oduzima mnogo vremena. Tradicija izrade predmeta od drveta se u ovoj porodici nastavlja s dolaskom novih članova. Dževad će po odlasku u penziju posao prepustiti Vedadu. Nada se da će biti uspješan kao što su to bili djed i otac.
4: Univerzitetski klinički centar Tuzla pravi iskorak u razvoju transplantacijske medicine. Tim klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija, hematopoeze, prvi put je izveo autolognu transplantaciju matičnih ćelija bez takozvanog zamrzavanja. Ova procedura do sad nije se provodila nigdje u državi. Benefiti ovakve transplantacije su višestruki, a najveći je što kompletan postupak traje kraće.
5: Mi smo autologne transplantacije uvijek sprovodili na način da prvo kod pacijenta prikupimo matične ćelije hematopoeze kombinacijom kemoterapije i granulocitnog faktora rasta i onda smo nakon prikupljanja tih matičnih ćelija u poliklinici za transfuziologiju koju sprovode i transfuziolozi i kolege, onda su te matične ćelije zamrzavane i čuvane ili na minus 80 ili minus 140 stepeni Celzijevih do momenta kada se bude planirala autologna transplantacija. Radi se o tome da se pacijent ne mobilizira kemoterapijom u kombinaciji sa

0: 21 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
2: Plaćeno političko oglašavanje.
3: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
0: Putopis. Na talasima radija Tuzlanskog kantona.

Vreme je za još jedno putovanje na talasima Radija TK. Ovoga puta idemo u Aziju, tačnije u Kinu. Narodna republika Kina, često samo nazivana Kina, država je u istočnoj Aziji. Poznata je kao najmnogoljudnija zemlja svijeta sa preko 1.400.000.000 stanovnika. Po veličini površine četvrta je na svijetu, odmah iza Rusije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država i obuhvata 9.596.000 kvadratnih kilometara. Pruža se od Tihog okeana na istoku do planinskog lanca Pamira na zapadu i od rijeke Amur na sjeveru do otoka Hainan na jugu. Kina se prema regijama dijeli na Manđuriju, sjevernu, južnu i vanjsku Kinu. Zemlja je to ogromne istorije, čiji civilizacijski zapis idu 6000 godina unazad. Kina je zemlja u kojoj je nastao papir, kompas, barut, štampa i toalet papir. Zemlja vjerna tradiciji, zemlja šarenih zmajeva i vatrometa. Zemlja kineskog zida i puta svile, komunistička zemlja koja je nekako uspjela usaglasiti dva suprotna politička sistema. Zemlja velikog napretka i ogromne proizvodnje.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Kineski zid, jedno od sedam svjetskih čuda, dug je oko 12.000 km, visine je od 10 do 16 metara, a širine je do 8, građen je punih 20 vijekova. Zid se proteže od Srednje Azije pa sve do Žutog mora. Od 1987. godine uvršten je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Bio je izgrađen za odbranu, te se duž zida nalaze kule u kojima se mogla smjestiti grupa vojnika i zalihe za njihovo preživljavanje. Tokom vladavine dinastije Tang od 618. do 907. čaj je proglašen kineskim nacionalnim pićem. Dinastija Ming od 1368. do 1644. donijela je novi način njegove pripreme. Listovi više nisu usitnjeni u prah, nego su jednostavno cijeli prelivani vrelom vodom. Savremeno je uživanje u toploj šalici čaja postao dio svakodnevnog rituala u cijeloj Kini. Prema nekim zapisima, čaj su iz Kine u Veliku Britaniju donijeli pomorci koji su radili za firmu East India Company. Prvi uvoz pošiljke čaja u Englesku zabilježen je 1664. Početkom 17. vijeka Englezi su obožavali piti čaj, ali od tada zbog visoke cijene bila povlastica plemića i drugih imoćnih građana. Kina nije tek blještavilo zgrada, galaksija ukusa i kreacija koje prevazilaze pomljivost. Kina su ljudi. Kini je bilo potrebno manje od 70 godina da izađe iz izolacije i postane jedna od najvećih ekonomskih sila na svijetu. Kina također sebi stvara novi front globalnog ekonomskog razvoja. Sljedeće poglavlje samo izgradnje ove nacije odvija se kroz talas ulaganja u veliki globalni infrastrukturni projekat, inicijativu pojasa i puteva. Takozvani novi put svile za cilj ima da poveže gotovo polovinu svjetske populacije i petinu svjetskog BDP-a, te da uspostavi trgovačke i investicijske veze koje se protežu preko cijelog svijeta. Bilo je to još jedno putovanje talasima TK Radija u kojima smo posjetili čudnovatu Kinu.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom

0: slastičaru Profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Hajde u Neptun. Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste do čak 62%. Izdvajamo Samsung usisivač samo 79,90 km. Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.ba.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Evo, draga braćo i sestre, ovu smo nekako prispodobu čuli i znamo je, i pitanje nekako ljudske računice i usporedbe kako to na neke stvari gledamo mi svojim očima, razumijemo svojim razumijevanjem, svojim mozgom, a kako to ipak Bog gleda s druge strane. Evo, riječ je ovdje o čovjeku koji je imao, ako smo slušali, svoj vinograd, koji je očigledno bio poprilično velik, čime po cijeli dan tražio radnike, ali nije bilo puno ljudi koji žele raditi. Pa izlazio svaka 3 sata, malte ne. Znači ujutro oko 9, ako preinačimo ovo računanje, u naše vrijeme u 12, u 3, u 6 i na kraju da isplati plaće. Ali ovdje Isus u ovoj prispodobi ne govori o pravednosti plaće, ove materijalne računice, nego govori o kraljevstvu nebeskom. Spasenje. Ovdje je riječ o spasenju. Na koncu dana plaća koja će se isplatiti. I nije nešto što smo mi samo zaradili. Naravno, trud treba uložiti, podnijeti tegobu dana, muke, rekli smo danas bolesti, patnje, razočaranja, padove, križave, lomove i tako dalje i tako dalje. Ali je to i što je najvažnije i što teologija uči, ne samo naša djela, nego dar i milost od Boga. Biti u ovom vinogradu, koji ako prenesemo u značenje kraljevstvu nebeskom, a kraljevstvo nebesko svojima kažu predokus ovdje na zemlji, jest Božja nagrada čovjeku. I ne samo nagrada, nije samo muka i tegoba koju čovjek mora živjeti, podnositi, nego jedna nagrada, jedno radost i veselje. Kaže ovdje, radnice prvog sata nisu zakinuti ni drugog sata, nego su u stanju milosti. Zašto? Pa zato što su od početka sa najamnikom, na njegovom, sigurni, osigurani, pogodili se, imaju plaću. Mi smo nas rekli, ima mirovinsko, zdravstveno i sve, osigurani su. A onaj koji stoji na ulici, na birovu je, ne zna hoće li se zaposliti, hoće li ostati, hoće li otići negdje dalje, pitanje je kakav će posao dobiti. On je nesiguran, pita se, ustrepnije, hoće li biti dobro, šta će biti, kako će biti. Evo recimo, mi smo od rođenja, više manje, uglavnom u našim župama, katolici, kršteni smo. A neki se obrate poslije, prije ili kasnije, u srednjim godinama, poznim godinama, a ima nas koji smo i katolici, a nismo obraćeni. Nismo unajmljeni. Stojimo na ulici. Tražimo najamnika. Tražimo Isusa. Pa šta smo ne zna dogoditi? Nominalno smo katolici, kršteni smo, idemo u crkvu, primamo sakramente i sve. I dođe neko poslije, u određenim godinama,

Evo, braćo i sestre, evo, zapitajmo se mi, jesmo li mi radnici tog prvog, drugog sata koji samo gunđamo, ili smo mi oni dobri radnici koji se vesele što imaju pomoć, što se drugi spašavaju, ili je stvarno, ko što ovdje ovo kaže, moje oko zlo, što je moj brat, moja sestra, dobar ili dobra, i potrudim se ja ugledat na svoju sestru i svog brata koji će drugi radi privući u crkvu lijepom riječu, osmijehom, zagrljajem, tim nekim sitnicama koji su na koncu evo uvijek veoma, veoma krupne stvari. Jer evo, Bog je taj najamnik koji do posljednjeg trenutka našeg života, do našeg posljednjeg daha hoće da nas najmi, ili drugim riječima da nas spasi, da nas preobrazi, da nas razveseli, da ponudi riječ utjehe, da ti kaže ono što je za nas nažalost postala floskula: ja tebe volim. Koliko je nama ta rečenica danas postala vrlo, vrlo izlizana, ili smatramo da se iza nje krije nešto drugo, neka naša lična korist. Da dođemo sad nekom i kažemo u kući iznebuha odjednom: slušaj, ja tebe baš volim. Šta mi pomislili? Nešto mu treba. Jel de? Vidim, neki se smješkaju. Zar ne? Kad nekom samo iz čista mira došlo: ja tebe, kare, baš nešto volim. Koliko vas, evo, koji ste u braku, dođe tako iz čista mira poslje posla, poljubite svog čovjeka ili svoju ženu onako, nema veze što ste 15, 20, 30 godina u braku. Ljubav uvijek treba osvješiti. Koliko vas dođe, poljubi i kaže: ja tebe baš volim. I kad bi to uradili, šta bi ovo drugo pomislio? Ne daj Bože, nešto mu treba, ili još gore, prevario me. Evo, zapitajmo se šta mi iza postupaka drugih ljudi vidimo i šta drugima nudimo. Amen, hvaljen Isuse Marija.

Riječju Božjom nebesa se utvrdiše, kako kaže psalam koji smo danas pjevali, kako kaže psalmopjevac David. A mi ćemo se osvrnuti na evanđelje Božije i ono što nam blagovijesti evanđelista Matej, da vidimo koja to riječ Božja treba i šta treba da se utvrdi u srcima našim i u čemu treba da se utvrde naša srca. Današnja priča iz Svetog evanđelja govori o Carstvu nebeskome i Gospod kazuje i kaže da je Carstvo nebesko kao čovjek, car koji dolazi da se razračuna sa svojim slugama. Ovaj čovjek car jeste zapravo Gospod Isus Hristos koji dolazi na ovaj svijet da sudi svijetu, da se razračuna sa ljudima i da se povuče jedna crta. I ništa ne biva i Gospod ne sudi bez suda, pravednoga suda i bez suda gdje čovjek može da da i svoj odgovor i svoje opravdanje. Tako da mu dovedoše jednog dužnika od 10.000 talanata, to je jedna ogromna suma novca u to vrijeme, a on nemavši da mu vrati, Gospod kaže prodajte i njega i ženu njegovu i djecu njegovu drugome čovjeku da se naplati taj dug. Neprestano svakoga dana i svakodnevno iznova primamo dobročinstva Božja, nekada toga nismo ni svjesni, ali ničim ne uzvraćamo na ta dobročinstva i dobra Božja i Gospodu ostajemo dužni. Ovo prodavanje čovjeka, žene i djece drugome čovjeku jeste upravo davanje na ono mjesto gdje će čovjek biti rob i na ono mjesto, ako se sjećate iz Svetoga pisma, gdje će biti plač i škrgut zuba. Međutim, čovjek dolazi, preklinje gospodara svoga, cara, pada na koljena, plače i Gospod mu oprašta. To je ono što treba danas da utvrdimo u srca svoja i Svetoga evanđelja, to je da je velika snaga pokajanja, ali također i da je veliko čovjekoljublje Božije. Jer ovaj Gospod Bog

ne samo da produžuje rok kako je tražio ovaj koji nije imao da vrati, ne produžuje rok nego mu oprašta cijel dug. To ovaj čovjek nije ni tražio i opet Gospod daje više nego što svi mi ljudi zaslužujemo. Međutim, ovaj čovjek izašavši slobodan, razriješen, nema nikakvih dugovanja, nađe svoga prijatelja koji mu duguje i stade ga napadati kad će mu vratiti. A ovaj isto kao malo prije što se našao u situaciji, ovaj čovjek pada na koljena, moli da mu se oprosti njegovo sagrešenje, to jeste da mu se oprosti dug, i to od 100 dinara, to je jedna mala i mizerna cifra na osnovu onih 10.000 talanata. I ovaj ne htio oprostiti, nego kaže bacite ga u tamnicu tamo sve dok ne vrati taj dug. Draga braćo i sestre, to se odnosi na sve nas koji dolazeći u svetu crkvu, ispovjedajući se, živeći životom evanđelja, dobijamo oproštaj grijehova i pouka da kada izađemo iz hrama, liturgiju nastavimo živjeti, ne osuđujemo druge, niti gledamo njihova sagrešenja i dugovanja i tražimo, nego da im oprostimo, kao što kažemo u molitvi Gospodnjoj, Oče naš, da nam oprosti Gospod kao što i mi opraštamo drugima ljudima, jer je nemoguće da bude nama oprošteno ukoliko mi nismo čisti, nismo izmireni sa svim drugim ljudima. I onda kaže, dođoše drugari od onoga čovjeka, sneveseliše se, rastužiše se što ovaj njega baci u tamnicu, a malo prije on klečao pred Gospodarom i oprošteno mu je bilo. Ovi drugari jesu anđeli Gospodnji koji su straže nad svakim čovjekom i koji gledaju jeli čovjekovu i nevolju, saosjećaju sa čovjekom, a Gospodu govore ovo što se dešava, ne zato što Gospod to ne zna da je ovaj osudio drugoga i baci u tamnicu, nego da pokaže da i anđeli Gospodnji brinu o svakoj duši Božjoj koju je Gospod Bog stvorio. I tako kaže, dovedoše ponovo ovoga čovjeka, Gospod povlači oproštaj taj njegovog dugovanja i baca ga tamo u tamnicu, jer kaže, trebalo je da učiniš onako kao što je tebi učinjeno. I Gospod na kraju, kako Matej prenosi, evanđelista sveti, kaže, Otac moj nebeski će ovako učiniti sa svakim koji ne oprašta drugome čovjeku. U ovome momentu on ne koristi Otac vaš, nego kaže, Otac moj će učiniti sa svima onima koji ne opraštaju ovako, jer oni koji ne opraštaju grijehe drugima nemaju pravo nazivati Boga svojim Ocem. Ona svetiteljka koja je ove riječi evanđelske utvrdila u svome srcu, opraštala svima, a život je bio i tekako turbulentan ono vrijeme Tursko i pada despotovine, jeste majka Angelina, koje se sjećamo danas, a proslavili smo i u sredu, ali se sjećamo svakoga dana i svake liturgije svih svetih Božjih ugodnika. A danas se sjećamo majke Angeline ovdje zajedno sa kolom srpskih sestara, sa našim majkama, sa našim ženama, moleći se majci Angelini da nas ukrijepi sve rukom svojom koja je ostala posle onog vremena paljenja moštiju svetih Brankovića, ostala je ruka u manastiru Krušedolu. Majka Angelina je nazvana upravo od strane naroda majkom, zato što je sačuvala čistotu, sačuvala je moral, sačuvala je identitet naroda toga vremena i imala veliku ljubav prema svima onima koji su je potrebovali u to vrijeme, a sama je ostala bez svoga supruga despota Stefana Svetoga i sa svojim sinovima kasnije doživjela i to da i sin jedan njen umre i ona ostane sa Maksimom vladikom u to vrijeme, to jeste Đorđem despotom. I čuva identitet srpskog naroda, pomaže i crkvu, pomaže i narod toga vremena. Neka bi dao Gospod Bog i neka bi Gospod Bog kroz sve svete, pa i majku Angelinu, sačuvao sve majke, sve žene, svu djecu, sav muški rod i sav svijet čitav ovdje naš u sve vjekove. Gospodu i Bogu neka je slava i hvala. Amin.

0: zahvala i hvala Allahu Đelešanuhu onako kako to njemu samo i dolikuje. Neka je salavat i selam svim Allahovim poslanicima, vjerovjesnicima i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj čistoj porodici, njegovim plemenitim ashabima, svim dobrim Allahovim Đelešanuhu, robovima koji stazom istine hode do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, nalazimo se u danu petka, mubarek danu, u kojem smo, odazivajući se pozivu našeg gospodara, se okupili na ovom blagoslovljenom mjestu da obavimo džumu namaz. Ovo su trenuci kada ostavljamo dunjaluške brige iza sebe i tražimo smiraj svojih duša u Allahovoj Đelešanuhu kući. Mi, ljudi, stvoreni smo kao socijalna bića. Naša priroda nas neminovno upućuje jedne na druge. Nužno nam je da se povezujemo, sarađujemo i gradimo zajednicu u kojoj živimo. Međutim, da bi ta zajednica opstala i bila zdrava, naši međusobni odnosi moraju biti utemeljeni na principima koje Allah Đelešanuhu voli i zahtijeva od nas. Danas, u ovim izazovnim vremenima, želio bih podijeliti i ukazati na dva ključna načela koja čuvaju dostojanstvo svakog pojedinca i snagu jedne zajednice. Prvo načelo i prvi stup u našem ponašanju jeste stid. Stid nije slabost, stid je snaga i brana od grijeha. Koliko čovjek ima imana u svom srcu, toliko će imati i stida u svom govoru, pogledu i svom ponašanju. Naša nas vjera uči da je stid neodvojiv dio od imana, vjerovanja. Ako nestane stida, ruši se i vjerska konstrukcija u samome čovjeku. U tom smislu naš poslanik, alejhi selam, nam ostavlja svevremenu oporuku u hadisu koji bilježi imam Buharija, kada kaže: ono što je ostalo zapamćeno od govora ranijih poslanika jesu riječi: iza lem te stahi fasna mašit, ako se ne budeš stidio, onda čini ono što hoćeš. Ovo nisu samo riječi Muhammeda alejhi selam, ovo je zajednička poruka svih ranijih poslanika od Adema alejhi selama pa do posljednjih nam dana na ovome dunjalučkom svijetu. To je srčika iz koje se crpi moralna snaga jednog društva, a svjedoci smo da nemoral, razvrat i ogavno promovisanje grijeha u današnjem vremenu proizilazi upravo iz gubitka stida. Kada čovjek izgubi stid pred Allahom i pred ljudima, on onda postaje sposoban za bilo koju vrstu zla. Zato, draga braćo, ovo načelo nam je posebno potrebno u danima kada iščekujemo i opće izbore u našoj domovini. Danas se naš stid najviše testira na ekranima naših telefona i na društvenim mrežama. Svjedoci smo da iza lažnih profila, tastatura i ekrana najlakše se gubi stid. Pa nemojmo biti od onih koji tamo siju potvoru, pišu uvrede, prenose laži i truju javni prostor zarad jeftinih poena. Zapamtimo da melek koji piše naše riječi ne pravi razliku između onoga što izgovorimo jezikom i onoga što napišemo svojim prstima bilo gdje, a posebno na internetu. Budimo dostojanstveni, čuvajmo čast drugih i ne dajmo da nas neke strasti natjeraju da izgubimo stid pred ljudima, a što je najgore, pred uzvišenim gospodarom. Drugo načelo i princip jeste princip vjerničkog bratstva, uhuvveta. Na to nas upućuje i Kur'an i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i to jeste istina da su vjernici braća, ljudi koji izgovaraju šehadet, koji se okreću istoj kibli i padaju na seždu istom gospodaru svjetova, oni su i tvoja i moja braća. Čak i ako počine neki grijeh, dogod ih ti grijesi ne izvode iz vjere, oni su i dalje naša braća. zastanimo na trenutak i pogledajmo sami u sebe. Ima li iko među nama ko nema neki grijeh ili neku mahanu za koju ne bi volio da saznaju drugi ljudi? Svi mi imamo svoje slabosti, ali nas Allah milostivi pokriva svojim zastorom i ne sramoti nas pred drugim ljudima. Pa s kojim pravom da mi kidamo takve zastore i skidamo ih sa tuđih mahana? Ne osuđujmo i nemojmo etiketirati druge, jer bismo već i sutra sami mogli biti ne do Allah iskušani slični. Zato Allah dželešanu suri Hudžurat kaže: "Estaizu billah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. A naš poslanik alejhi selam u hadisu kojeg bilježi ima Muslim postavlja jasne granice i zakone tog bratstva kada kaže: "Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu i ne ponižava ga. Svakom muslimanu su svijeti krv i metak i čast drugog muslimana." Poštovana braćo, želim da danas sa ove hudbe ponesemo jasnu poruku sa sobom. Bilo koja pripadnost, pa i politička, bilo kakav dunjalučki interes, nikada i nikako ne smiju biti stavljeni ispred bratstva u vjeri. U danima kada čekamo opće izbore, bilo da smo aktivni kandidati koji traže povjerenje naroda, ili smo glasači i posmatrači, ova dva principa nam moraju biti vodič. Kakav god dres ili političku opciju čovjek izabrao, ako se ona ne kosi sa temeljnim principima islama, taj čovjek je brat musliman. Rušiti tuđu čast, kaljati ugled insana i njegove porodice, lagati i potvarati zarad jeftinih, kako kazasmo, poena je strogo zabranjeno. Dunjalučke pozicije prolaze, ali naša odgovornost pred Allahom i naša upućenost jednih na druge ostaju. Jedinstvo u našoj zajednici i međusobno pomaganje poslanik alejhi selam je uporedio sa građevinom čiji dijelovi podupiru jedni drugi. Zato budimo stubovi koji ovu našu zajednicu, našu domovinu, naše džemate podupiru i jačaju, a nemojmo biti od onih koji je svojim jezikom i postupcima razaraju. Molim Allaha dželešanuhu da nam se svima smiluje, gospodaru naš, učvrsti stid u našim srcima i našim jezicima i našim postupcima, očisti naša prsa od mržnje, zavisti i zlobe prema braći muslimanima i svima onima koji nas okružuju, uputi nas na pravi put, sačuvaj nam jedinstvo i dostojanstvo u našoj zajednici. Amin. Ja rabbel alamin.
1: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
2: Reklame TK Radija.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo: kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km, ostatak ponude.

0: pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co.

0: Moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš, drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: HDZ Bosne i Hercegovine Soli u Tuzli je održao centralni predizborni skup. Predstavljeni su kandidati za različite nivoje vlasti, a skupu je prisustvovao i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Podrška je sa skupa upućena i Darijani Filipović, kandidatkinji HDZ-a za hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Večeras je skup na kojem ćemo predstaviti program Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za sve razine i kandidate također, ali večeras želimo iz prepunog VKC-a poslati jednu poruku zajedništva, dati potporu našoj kandidatkinji za člana Hrvatskog predsjedništva u Bosni i Hercegovini, Darijani Filipović, a vjerujemo da ćemo i povratiti parlamentarnost u Skupštini Tuzlanske županije.
1: Vinko Pavlović, nosilac liste HDZ-a Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, predstavio je programske ciljeve kroz tri oblasti: ravnopravnost, razvoj i kvalitet života.
2: Naš program se zasniva na tri ključne točke: ravnopravnost, razvoj i kvaliteta života. Želimo da smo ravnopravni u Tuzlanskoj županiji kako institucionalno, tako i ustavno. Razvoj je nešto što je svakako prioritet programa Hrvatske demokratske zajednice i opstanak našeg naroda na ovim prostorima.
1: Među razvojnim prioritetima navode se infrastruktura, saobraćajno povezivanje, poljoprivreda i podrška pri korištenju sredstava Europske unije. U oblasti kvaliteta života najavljeni su prijedlozi koji se odnosi na zdravstvo, mlade, porodicu i lokalnu infrastrukturu. Pavlović je između ostalo govorio o stabilizaciji zdravstvenog sistema na UKC-u Tuzla, subvencijama za kupovinu prve nekretnine i većim nagradama za novorođenu djecu.
2: Šaljemo poruku zajedništva, pružamo ruku našim susjedima, prijateljima da želimo zajedno ovdje živjeti s njima, zajedno graditi bolje uvjete za život svih nas i da hrvatski narod predstavljaju ljudi koji su izabrani od hrvatskog naroda.
1: Uz kantonalne teme dio predizbornih poruka odnosio se na državni nivo vlasti, gdje HDZ Bosne i Hercegovine kroz kandidaturu Darijane Filipović traži podršku birača za svoje političko predstavljanje.
0: Izbori 2026. Izborna kronika.
3: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
2: Reklame Teka radija.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
0: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: se u Tuzlanskom kantonu.
1: Osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom trombocitoferezom.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ove će godine sa 3 miliona maraka podržati razvojne i infrastrukturne projekte u 5 nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina. Najviše sredstava, gotovo 785 hiljada maraka, pripalo je Teočaku. Za ovu lokalnu zajednicu koja vlastitim budžetom teško može finansirati veće infrastrukturne zahvate, kantonalna podrška ima poseban značaj.
3: Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Dobo Istok. Pet lokalnih zajednica obuhvaćenih programom vlade Tuzlanskog kantona vrijedim 3 miliona maraka. Sredstva su raspoređena prema bodovanju kandidiranih projekata, a najveći iznos pripao je Teočaku, 785 hiljada maraka.
4: Vlada Tuzlanskog kantona je još jednom potvrdila da radi, odnosno da je opredeljena za regionalni i ravnomjerni razvoj Tuzlanskog kantona, a to govori u prilog činjenica da mi kada smo došli na vlast 2022. godine da je bilo za nerazvijene jedinice lokalne samouprave izdvojeno samo 500 hiljada konvertibilnih maraka, a to je u ovoj godini već 3 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspodijeljena na svih pet jedinica lokalne samouprave koje podližu pod tim zakonom. Bitno je napomenuti da svi projekti koji su finansirani kroz ovaj program su projekti koji se već nalazili u programu javnih investicija, a radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
3: U Teočaku će sredstva biti usmjerena u lokalne puteve. Koje će dionice biti obuhvaćene radovima, bit će određeno nakon pripreme projektne dokumentacije, a općina će u realizaciju uključiti i vlastita sredstva.
5: Mi smo, znači, u ovoj godini, kad je u pitanju javni poziv za ove nerazvijene općine, mi smo samo za jednu poziv, tako kažem, prijavili se na taj javni poziv, a to je sanacija lokalnih puteva na području općine Teočak. Imamo dosta lokalnih puteva koji su već sazreli za rekonstrukciju, za sanaciju. Ranije smo se hvalili da su nam svi putevi maltene asfaltirane, ali zbog vremena je normalno radio sve, ali uglavnom, znači, svi 780 maraka ide nam na rekonstrukciju lokalnih puteva.
3: Za Teočak ovakva sredstva nisu samo podrška jednom projektu. Načelnik ističe da lokalna zajednica vlastitim budžetom ne bi mogla osigurati novac za ovakve kapitalne zahvate, zbog čega je višegodišnja podrška kantona važna za njen razvoj.
5: Ovaj zakon koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona i ova pomoć koju je ta vlada kroz budžet za njenim općinama, mislim da je to jedan dobar primjer na koji treba da se ugledaju svi kantoni, a čak govorimo da ovakav jedan primjer treba da slijedi i federacija. Mi danas imamo u federaciji situaciju da federacija dijeli 48 miliona maraka lokalnim zajednicama i da kroz tih 48 miliona maraka je u zadnja dva ciklusa općina Teočak dobila nulu konvertibilnih maraka. Mislim da je stvar političke prirode, a vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je odnos i to su stvari sredstva koja nama stvarno puno znače. Radi se o sredstva na koja mi uvijek možemo računati kad je u pitanju izgradnja nekakvih kapitalnih sistema.
3: Dok Teočak sredstva usmjerava u putnu infrastrukturu, druge općine planirali su različite projekte. Sapna, koja je dobila oko 759.000 maraka, novac usmjerava u lokalne puteve, centar za socijalni rad, infrastrukturu stambeno-poslovne zone. Čeliću pripada oko 609.000 maraka za puteve, zelenu pijacu i dječje obdanište. Kladan će više od 527.000 maraka finansirati sanaciju putne infrastrukture, izgradnju slačionica i službenih prostorija stadiona Kladanj, te uređenje korita Drinjače. Dobo Istok će svojih više od 321.000 maraka usmjeriti u rekonstrukciju lokalnih puteva.
5: I mi unazad nekoliko godina, kad bi počeli sada da brojimo projekte koje smo financirali, to ima stvarno šta da se vidi ovdje i na kraju krajeva rade se o projektima puno znači. Ja, unazad mi smo dvije godine imali dječje obdanište kroz taj projekat, imali smo uređenje parking prostora i pijace, imali smo ranije isto neke lokalne puteve, mislim da je ova sad pozicija 780 maraka za lokalne puteve, će se svakako vidjeti, to su na kraju krajeva sredstva koja mi nikad iz vlastnog budžeta ne mogli obezbijediti.
3: Za općine sa ograničenim vlastitim prihodima ovakva sredstva stvaraju prostor za projekte koje bi teško mogle finansirati same. Od sanacije lokalnih puteva do izgradnje javnih, sportskih i društvenih sadržaja, 3 miliona maraka bit će usmjereno u konkretne infrastrukturne zahvate i nastavak ravnomjernijeg razvoja lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona.
2: U Živinicama su nedavno potpisana 4 infrastrukturna projekta vrijednosti blizu 1,3 miliona maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
6: Riječ je o projektima koji obuhvataju izgradnju i rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture, a njihova realizacija doprineće unapređenju saobraćajne povezanosti i uvjeta života građana.
7: Radi se o 4 lota sa 4 izvođača radova, Terakov deo Živinice, gdje smo potpisali nastavak rekonstrukcije izgradnje puta od

0: Bašigovaca prema Tupkoviću Gračanci. Vrijednost investicije je 629.710, strukturirano 300.000 KM iz budžeta grada Živinice, 329.000 iz budžeta Tuzlanskog kantona.
1: Drugi ugovor se odnosi na izgradnju puta Kuljan u vrijednosti od blizu 150.000 konvertibilnih maraka.
0: Sa Joja Transport d.o.o. Živinice, 140 nepunih 9.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje puta u naseljenom mjestu Kuljan. Holex i Sarajka, dvije dionice puta, nastavak izgradnje puta od R455A prema Rimokatoličkom groblju. I to vrijednost investicije je negdje oko 505.000 konvertibilnih maraka, Holex d.o.o. nepunih 200.000 i 303.000 konvertibilnih maraka za istu dionicu puta sa firmom C. Sarajka d.o.o. Živinice, i ta sredstva su planirana po javnom pozivu grada Živinice iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
2: Za 7 dana građani Bosne i Hercegovine ponovo će izaći na birališta, ali ovog puta uz tehnologiju koja bi trebala smanjiti prostor za izborne krađe i manipulacije. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića trebali bi donijeti veću sigurnost u proces glasanja, ali ostaje pitanje može li tehnologija zaista garantovati poštene izbore. O izbornim trendovima, nepravilnostima koje su godinama narušavale povjerenje građana, ali o tome šta se dešava nakon što birač ubaci listić u glasačku kutiju, govorilo se danas na sesiji Kruga 9.9. Posebna pažnja posvećena izbornoj matematici, raspodjeli mandata i činjenici da građani često ne poznaju dovoljno sistem u kojem biraju svoje predstavnike.
3: Projekcija na dolazećih izbora sloga je sljedeća. Vladajuće stranke mogu izgubiti fiktivne glasove uslijed uvođenja tehnologija, ali će svoju relativnu vlast očuvati zahvaljujući niskoj izlaznosti, klijentelizmu i eksploataciji kolektivnog straha. Urbani, građanski i reformski blokovi nastavit će voditi tešku bitku. Narativ ovako više ne može, ide im u prilog. Ali u uslovima globalnog uzmicanja liberalno-demokratskih vrijednosti i jačanje protekcionizma teško iznalaze način da to nezadovoljstvo kapitalizuju u masovni izborni preokret. Zaključno, tehnologija nam daje samo čiste glasačke kutije, dok poštene i slobodne izbore moraju izboriti sami, građenjem političke kulture i od važnosti koje strah neće pobjeđivati razum i u kojoj privatni stav ovako više ne može, neće ostajati zaključan u kući na dan izbora.
2: A dok se govori o novim tehnologijama, završava se njihova distribucija. Svi skeneri koji će biti korišteni na općim izborama 2026. godine stigli su u petak u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija izbornog materijala prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počela je danas. Time je završena jedna od važnijih faza tehničkih priprema za primjenu novih izbornih tehnologija. CIK Bosne i Hercegovine pripremio je posebna uputstva za biračke odbore, a naredni period biće posvećen završnim pripremama za izborni dan. A uz nabavku i distribuciju opreme je ključno pitanje ostaje koliko su oni koji će njome rukovati spremni za izborni dan. Koalicija pod lupom upozorava da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još nije dovoljno obučen za rad s uređajima za biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Iz ove koalicije traže intenzivnije praktične obuke, testiranje opreme i simulacije izbornog dana kako bi se izbjegli zastoji, greške i duža čekanja birača. Univerzitetski klinički centar Tuzla napravio je novi iskorak u oblasti transplantacijske medicine. Tim klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze prvi put je izveo autolognu transplantaciju bez takozvanog zamrzavanja ćelija. Procedura se do sada nije provodila nigdje u Bosni.

0: To naši davaoci koji odranije dođu, koji dolaze darovati krv, pa na licu mjesta, znači u poliklinici se odluče za darovanje trombocita.
1: I potrebe za koncentratima eritrocita su svakodnevne. Zbog toga je svaka doza krvi dragocjena, navodi doktorica Suljkanović Mahmutović.
0: Ona je prosječno između 30 i 50 doza dnevno, a kada su u pitanju specifični krvni pripravci kao što su trombociti, te potrebe variraju, ovise naravno i o radu drugih klinika, o ležećim pacijentima, na hematologiji, onkologiji, o uključenim teškim terapijskim procedurama koji zahtijevaju tu vrstu transfuzija, tako da u svakom slučaju svaki dan se izda značajna količina trombocitnih krvnih pripravaka.
1: Njihova specifičnost je u kratkom roku trajanja.
0: Njihov rok važenja je samo 5 dana, tako da je neophodno stalno zanavljanje praktično svih krvnih grupa kada su trombocitni krvni pripravci u pitanju.
1: Zato je neophodan redovan odziv dobrovoljnih darivalaca krvi. Za Elvira Memića dileme nema. Već 10 godina daruje krv i nema namjeru prekidati kontinuitet.
2: Uvijek je lijep osjećaj znati da ste nekom pomogli. Jer zaista krv danas je jedina stvar, koja jedna od rijetkih stvari u današnjem vaktu nauke i tehnologije koju nije moguće još napraviti. Stoga je jako bitno da građani imaju svijest o tome da doniraju krv, jer možete nekom spasiti život, nikad ne znate zaista kakvoj se poziciji možete naći i biti.
0: Svi oni koji žele, mogu i naravno zdravstveno su sposobni da daruju krv su dobrodošli u polikliniku.
1: Iz Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla podsjećaju da krv možete darovati svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Procedura je jednostavna, traje nekoliko minuta, a za pacijente kojima je potrebna krv, nova je to nada za život.
3: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona posljednjih nekoliko godina podržava zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Firme koje zapošljavaju nove radnike imaju priliku zato dobiti finansijska sredstva koja će im olakšati rad. U obrtu Stolar Zajko iskoristili su ovu priliku i dobili novog člana stolarske radionice.
4: Stolarska radionica Stolar Zajko je porodični biznis. Uspješno ga vodi Dževad Sahanić. Nalazi se u naselju Gornje Petrovice koji pripada mjesnoj zajednici Tojšići u općini Kalesija. Dževad je zanat naučio od oca i naslijedio ovaj obrt 2007. godine. Stolarstvom se bavio i njegov djed. U radionci ponajviše izrađuju sobna vrata i namještaj.
5: Imamo trenutno 5 prijavljenih radnika. Imamo posla, uvijek radimo dosta drveni namještaj, radimo vrata, radimo spavaće sobe, ormare, plakare, komode, stolove. E, u zadnje vrijeme smo ubacili i pločasti namještaj, pošto mušterija traži još nešto od ovih drugih materijala, tako da smo se odlučili na to da poboljšamo malo usluge i da imamo i to da možemo ponuditi.
4: Tržište kako je danas zahtijevalo je od ovog obrta širenje paleti proizvoda, uvođenje linije za izradu modernog namještaja. To je značilo i zapošljavanje novog kadra. Dževad je čuo za podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica, aplicirao na javni poziv i dobio financijska sredstva kojima je omogućeno zapošljavanje novih radnika.
5: Meni je to puno olakšalo zato što sam već imao 3 prijavljenih prije. Mislim, nije to sad nešto prevelika firma. Za nas, mi možemo, nas trojica smo, hvala Bogu, stizalo ono što ima. Sad sam malo podigao nivo posla više. Zaposlio sam, eto, žena se vodi malo oko administracije, nešto tu je, znači pri ruci nam je, dok je sin sa mnom cijelo vrijeme tu. Tako da onaj, stižemo tu i dobro je, pratimo. Onaj. A pomoglo mi je to puno da pokrenem, znači da zaposlim još 2 radnika, što mi je bilo malo na vagi, da li mogu ja još 2, nego za početak mi je baš krenulo u startu dok ja krenem, evo, prošlo je možda 7-8 mjeseci od tad, i već, hvala Bogu, uklapam se, u to ide. Znači, tako da, nadam se da će tako i ostati. Puno mi je značilo.
4: Dio ove radionice je odnedavno i Dževadov sin Vedad.
6: Ja sam tokom svojih godina odrastanja uvijek bio tu. I nije bilo ove radionice prije, ja sam gore uvijek bio, hajmo reći, u prašini. Posle posla se radilo uvijek, koliko se moglo pomagati. Naravno i posle srednje malo više se ulazilo. Ja sam tek sad prijavljen neku godinu dana nakon ovog posticaja i toga sve, jer sam bio i na fakultetu i tek sam završio fakultet.
4: U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona radosni su kada vide da se uz njihovo

0: Ovu podršku biznisi razvijaju i nastavlja dugogodišnja tradicija neke firme.
1: Imamo tu dimenziju zahvalnosti prema braniocima ili članovima njihovih porodica koji imaju pravo da crpe ova sredstva. Zatim imamo individualnu, dakle, onaj satisfakciju pojedinca. Imamo korist, društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći. Imamo i ovu činjenicu, dakle, da taj čovjek, mladi čovjek, ako se radi o djetetu demobilisanog branioca ili ratnog vojnog invalida, neće krenuti put odlaska iz ove države. Dakle, ostaće u ovoj državi. Njegovim radom, uplatom doprinosa, mi ojačavamo svoj PIO, ojačavamo Zavod zdravstvenog osiguranja. Znači, benefiti su izuzetno veliki u odnosu na ono što zapravo sami izgovor projekta zapošljavanje i samozapošljavanje znači.
0: Dževad nam kaže da je ispunjenje ciljeva bilo kog borca i privrednika jedino i moguće kroz ovakvu sistemsku podršku. Bitno je i da im sama procedura apliciranja i podrške ne oduzima mnogo vremena. Tradicija izrade predmeta od drveta se u ovoj porodici nastavlja s dolaskom novih članova. Dževad će po odlasku u penziju posao prepustiti Vedadu. Nada se da će biti uspješan kao što su to bili djed i otac.
2: U povratničkom džematu Glumina kod Zvornika danas je svečano otvorena nova džamija, objekat koji za mještane predstavlja mnogo više od mjesta za molitvu. Izgrađena na mjestu ranije džamije bit će novo mjesto okupljanja, odgoja mladih i nastavka vjerskog života Bošnjaka na njihovim ognjištima. Projekt izgradnje započeo je 2023. godine kada je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović upriličio prijem za predstavnike donatora i organizatora. Današnji svečani čin u Glumini dio je šireg vjerskog i kulturnog programa na području muftijstva tuzlanskog.
3: Prije tri godine, otprilike ovdje smo polagali kamen temeljac, tad je to bilo s jedne strane i zabrinuto, s jedne strane i sa nostalgijom, s jedne strane i sa ogromnim iščekivanjem, s obzirom da je ovo za nas generacijski projekat, projekat koji smo čekali jako dugo, s jedne strane ostvarenje sna, ovo je bila i čežnja, i strepnja, i nada, i danas mi, hvala Allahu Đelešanuhu, smo zaista na pragu ostvarenja svojih snova, jer zaista jedan džemat poput Glumine koji spada u kategoriju jednih od najvećih džemata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu zaslužuje da ima jedan objekat koji će služiti njegovoj svrsi, koji će zadovoljavati potrebe tolikog broja džematija.
4: Kada se završe svi radovi, ona će poprimiti još ljepši, još bolji izgled, ali evo, ova džamija jeste na ponos svima nama i ja molim Allaha Đelešanuhu da ne budemo od onih koji će se diviti samo njenoj ljepoti i spoljašnosti kako ona izgleda, nego da će i džematlije kako iz Glumine, tako i iz drugih naših krajeva dolaziti unutra.
5: Raduje me što Glumljani pokazuju primjer jednog zdravog džemata, zajednice i razvijanju komšijskih odnosa, usprkos preživljenim bolima naše generacije koja je to propatila 92. i 95. progon, ali evo živimo i povratak i živimo ugodnost u rodnom kraju. Znam da je ovdje država dala svoju podršku povratku, državni organi od gradske uprave do entitetskih vlada, do državnih organa na najvišem nivou, uključeni su u ove projekte.
6: Pogledajmo ovo dobro djelo. Nikada neće proći. Ovo je i dunjaluk i ahiret naš, ali i mnoga druga dobra djela. I naš imetak se može transformirati u dobro djelo. I naši evladi koje ćemo odgojiti i podići na Allahovom putu. I oni postaju naša dobra djela, kako se u drugoj predaji hadijskoj kaže, da nikada se vapi neće prestati, pa i onda kada odemo sa ovoga svijeta.
2: U odjavi informacija da su zmajevi u sjajnom raspoloženju stigli na Megdan Rumunima, a večeras je posljednji trening pred sutrašnju utakmicu. Detalje u sportskim minutama, hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Tajne borbe učesnika svih uzrasnih kategorija, a podržali su je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
1: Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci, ti država nisu bili mogućni da dođu. Ali zato nam dolazi četiri boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke i dva trenera su došla s njima, tako da od tih mečeva očekujemo najviše.
2: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Evrope, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine i takmičari ovdje, jer sport nema granica.
0: Na turniru su nastupili takmičari iz Bosne i Hercegovine i Njemačke. Osim sportskog i fair nadmetanja u ringu, na ovaj način dodatno će se poboljšati saradnja između klubova u kojima se kvalitetno radi sa mladim, talentovanim bokserima.
3: Došli smo ovdje na ovaj super feštu, kapetan Hajro, pozvani smo bili, odazvali smo se, došli smo sa trenerima, četiri boksača su tu, sportiste i to je to.
0: Kada je pitanje evo saradnja evo i vašeg kluba i evo bokserskog kluba grada Tuzla, sigurno da će na ovaj način u budućnosti se podići na još jednu veću razinu, pa danas, sutra, što da ne, da i takmičari iz Bosne dođu na neku manifestaciju koju vi organizujete.
3: Tako je, i to je već i bilo. To je već i bilo ove godine u Berlinu. Turnir se zvao Zlatni medved u Berlinu. Bili su sportisti Sarajeva, klub Iliđa je bio isto kod nas. I iduće godine ga našu suradnju sa cjelokupnom Bosnom proširujemo sa grad Tuzla, Sarajevo, tako da jedno drugom i podržavamo i već u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
4: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorialnom turniru Hajrudin Mešić.
0: Kakva su očekivanja, o kakvim bokserima je riječ, sigurno da i vi u vašem klubu kvalitetno radite i da evo danas sjajna provjera za njih.
4: Tako je. Pa sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo omjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
0: Za najuspješniji obezbeđeni su pehari, medalje i prigodne nagrade. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti bokserskog kluba grad Tuzla koji kontinuirano radi na promociji boksa u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski Tuzamk tradicionalno je organizovao 36. oktobarski tuzlanski reli. Uz dolazak brojnih gostiju iz Hrvatske i Srbije okupio je vozače iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine. Pokazali su zavidne vještine na parkingu kompleksa Panonskih jezera u šampionatu ocjenske vožnje spretnosti.
5: Svi zadaci koji su trebali biti odrađeni, odrađenost i pripremljena staza, sve takmičari su zadovoljni. Imamo 36 prijavljenih takmičara u tri klase i što je najbitnije, imamo goste. Imamo 10 posada iz Sombora, 2 posade iz Dugog Sela. Što znači da već pravimo neki međunarodno takmičenje, pa tako da u budućnosti ja očekujem još više takmičara i još više sa strane da nam dođu, da napravimo, da to bude jedan pravi show.
0: Ovogodišnji tuzlanski reli bio je i humanitarnog karaktera. Uz inicijativu takmičara iz Donjeg Vakufa, svi učesnici učestvovali su u kupovini automobila kojeg su poklonili sinu prijatelja koji prati svog oca na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine. Istinski je zaljubljenik u ovaj sport, te mu je na ovaj način ispunjena velika želja.
6: Bilo nas u grupi 36 i skupili smo određen dio novca. Uspjeli smo u tom, kupili smo mu auto. Eto, ne znam šta dalje da kažem.
0: Da je ovo jedan lijep gest, jel?
7: Pa svakako da jeste, ja jedin svako jutro pijemo kafu i onda smo došli na ideju, ovo je kraj sezone, kraj BH šampionata, a na trci koju smo mi pravili u Donjem Vakufu 14.6. ove godine, onaj Sejfo izrazio da bi njegov sin Admir volio toga Fiat 600. Mi svi ovi što vozimo ovaj rally, mi ganjamo ta mala auta. Njegov sin je izrazio, onda mi je došla ideja, jer ja svako jutro pijem kafu kod njega u njegovom restoranu. I tako da smo poslali taj upit.

0: Mobilizam koji su uživali u istinskom spektaklu koji im je priredio Tuzamk. Ovom prilikom upriličena je izložba oldtimer automobila koju je organizovao oldtimer klub Tuzla. Šahovski klub Inzio Tušan organizovao je 13. memorialni turnir sjećanje na Hamzu Mujića. Tradicionalno se igra u znak sjećanja na istaknutu šahovsku legendu. Ove godine nastupilo je 76 šahista iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a turnir je podržalo i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
1: Ja bih ispred šahovskog kluba Inzio Tušan zahvalio porodici Ahmetli Hamze Mujića koja sufinansira dobrim dijelom ovaj turnir. Bez njih ove potpore bi ovaj turnir bio teško, skoro i nemoguće organizirati. Sjećanje je jako važno, meni je jako drago što sam rekao i u uvodnom izlaganju da je puno bolje, da mi je jako drago što ima igrača koji su rođeni poslije, znači, nego što je Hamza Mujić umro. Znači, Hamza je umro 2013. a imamo igrača koji su 2017. 2014. godište.
2: Vidimo, ima i mladih ljudi koji su stipendisti našeg resornog ministarstva za postignute rezultate u prethodnoj godini. Moram da kažem da čestitam organizator na organizaciji jednog ovakvog memorijala koji ostaje upamćen i tradicionalno se obilježava evo iz godine u godinu. Naše resorno ministarstvo s razlogom podržava sve aktivnosti koje doprinose razvoju sporta na području Tuzlanskog kantona, koje doprinose da se što veći broj mladih ljudi uključi u bavljenje sportom i da na pravi način upražnjavaju svoje slobodno vrijeme kako bi i sami stasali u vrhunske sportiste.
0: Ovom prilikom još jednom svi učesnici prisjetili su se lika i dijela Hamze Mujića i poručili da sjećanje na njega nikada neće izblijediti.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Welcome to the desert of the real world.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Ako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče. Ja sam Amila, a moj večerašnji gost u satu poezije pisac, pjesnik, prevodilac i vrsni pedagog Ernad Osmić. Dobro nam došao, Ernade, iz grada na Savi, sjedištu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nadam se rasadniku predstavnika pisane riječi.
2: Hvala vam najljepša na pozivu i dobro večer slušalcima i gledalcima.
0: Prije nego što krenemo sa razgovorom, ja obično pročitam biografiju gosta, tako da zaista naši pratioci ovaj put imaju šta da čuju, pa ću ja to učiniti ovom prilikom. Dakle, Ernad Osmić je rođen 30. septembra 1989. u Brčkom. Od 92. do 99. s porodicom živi u njemačkom gradu Hamburgu.

0: po povratku u našu zemlju u Brčkom završava osnovnu školu i gimnaziju. U Tuzli završava studij bosanskog jezika i književnosti, kao i postdiplomski studij iz iste oblasti. Radi u Brčkom kao prevodilac i nastavnik. Bavi se pisanjem poezije, proze, eseja. Pjesme su mu prevođene na danski, makedonski, njemački, italijanski, slovenski i engleski jezik. Poezija i proza objavljena mu je u nekoliko zbornika i zajedničkih antologija. Prevodio je poeziju i prozu s njemačkog i engleskog jezika. Napisao i objavio dvije zbirke pjesama Inat jezika i Bosanski robot. Objavljivao je u časopisima Riječ Brčko, Život Sarajevo, Susreti Brčko, Poezi s Ljubljana i u mnogim drugim. Neke od nagrada su mu: prva nagrada časopisa Avlija za najbolju neobjavljenu priču u regionu za 2017. godinu za kratku priču Učenjak. Zin nagrada za književnost 2018. za kratku priču Discovery. Četvrta Pressingova nagrada za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama 2018. za zbirku Bosanski robot. Ernad Osmić živi i radi u Brčkom. Dakle, Ernade, prije nego što krenemo sa pričom o tvom književnom stvaralaštvu, želim naglasiti da si ti dobitnik nagrade za najinovativnije nastavnike u Bosni i Hercegovini. Kakva je to nagrada i čime si je zaslužio?
1: Ja mislim da ta nagrada, kao prvo, ja nisam nikad je dobio. Ja sam samo bio dva puta nominovan, ušao sam u taj uži krug i ne bih htio da bude zabune, pošto ima ljudi koji su osvajali tu nagradu, ali primijetio sam da se u
0: svejedno
1: nekoliko
0: vidi to
1: puta,
0: želimo.
1: Da,
0: ako
1: da
0: se nije desilo sad, desit će se.
1: Hvala ti
0: jer
1: puno.
0: Jer tu je taj
1: ali
0: put uspjeha.
1: Ali volim otkloniti to, jer ipak ima ljudi koji su to usvojili. Ali sama biti nominovan dva puta u taj krug tih vrsnih pedagoga, tih vrsnih nastavnika u našoj državi, meni je podjednako kao da sam je dobio. Znači, dva puta su me prepoznali kao, evo, za malo, ali dobro, ima ipak neko bolji i dobro je da ima bolji, pošto nekad se ja zapitam, pošto svako je od nas svjestan svojih nedostataka, kako god se mi predstavljali svijetu, i naravno uvijek smo najoštriji kritici prema sami sebi, to jest ako želimo da napredujemo. I onda kad vidim čovječe, ja za nešto nominovan, ja, pa zar nema neko bolji? I na svu sreću kod tih nastavnika, ima dosta njih koji su bolji, i onda meni bude ljepše živjeti među takvim ljudima i znati za njih, tako ja gledam na te nominacije i tu nagradu.
0: Da, Ernade, ali treba imati u vidu da si ti vrlo mlad čovjek, da su to tvoje starije, iskusnije kolege, tako da nekim prirodnim slijedom očekujemo da budući laureat takve nagrade budeš upravo ti. S razlogom, jer kao nastavnik jezika i književnosti u četvrtoj osnovnoj školi u Brčko distriktu si uspostavio van nastavne aktivnosti vezane za medijsku pismenost, te promovisao kritičko razmišljanje i vršnjačko učenje korištenjem područja interesa učenika. Pa nam reci o čemu se tu tačno radi, kakav je taj tvoj inovativni doprinos obrazovanju u sferi bosanskog jezika i književnosti?
1: Meni nije trema razgovarati sa ljudima, ni sa novinarima, ali kad me novinari, pogotovo u ovakvom okruženju kao što si, evo, ti i tvoje kolege vam u produkciji, kada ja trebam pričati o medijskoj pismenosti, uvijek se osjećam kao da kao zec u pećini lava. Kao sad ja moram reći šta nedostaje medijima.
0: Pojdite da se počneš osjećati kao zec u šeširu. Pa izađi pa nam reci šta si to novo uveo. Evo, video igre, popularna kultura, društveni mediji i stvaranje sadržaja. Šta po tim podrazumijevaš? Sve si to ti uveo, pokrenuo si YouTube kanal. Čini mi se da se zvao Kratki sadržaj. Pa da nam kažeš kako si došao na tu ideju, nakon kakvih analiza i šta ti je pomoglo u tome? Da li je to eventualno tvoje iskustvo provedeno tokom rata u Hamburgu u Njemačkoj? Ako nije to, šta je onda? Da li si na vlastitoj koži osjetio šta znači dosadna nastava, usporen proces usvajanja znanja?

0: predavanja, nedostatak interakcije sa učenicima. Kako si to sve uspio prepakovat, upakovat i plasirati generacijama učenika koje vodiš?
1: Ključ je slušati učenike. Ključ je ne gledati onaj nastavni plan i reći, aha, ovo mi je posao za danas, ovo trebamo raditi. Nego vidjeti šta njih konektuje, ne sa mnom, nego sa svijetom oko sebe. Jednom djetetu Krajinčevića i njegovu poeziju, djetetu, učeniku ili učenici u osmom razredu približiti Krajinčevića, to je, ja mislim, sizifovski poduhvat. Ali svaki nastavnički posao je sizifovski poduhvat. Pa sam uvijek razmišljao kako kroz današnju prizmu, kako djeca doživljavaju svijet, njima prenijeti suštinu onog, evo konkretno ću uzeti Krajinčevića, O klas je moje, u kojoj pokušava dati neku kritiku društva tadašnjeg u tom trenutku. I to sam na početku svoje nastavničke karijere shvatio, da jedna grupa učenika veoma dobro komunicira u sferi hip-hopa. I ja sam, naravno, imamo još jednog Brčaka, ti si Brčanka naša, imamo još jednog Brčaka, moj rođak po treće koljeno, Edin Uzmić, poznati kao Edo Majka. Mm-hmm. I tad su učenici njega shvatali kao nekog ko stvarno oštro zna satirom presjeći našu stvarnost. I ja sam predložio da onda oni u duhu analize, kao što analiziraju tekstove Frenkija, evo jednog Zlaka, Frenkija, Ede Majke, da kada analiziraju njihove pjesme, da tu istu vrstu analize primijene, evo, na Krajinčevića. Pa sam se ja zezao, MC Krajinčević, ajde da vidimo šta on ima da kaže, šta on ima da... Djeca su samo to kad se promijeni ta paradigma, kako djeci predstaviš. Ovo je zakucano u kamenu, ovo vrijedna književnost, djeca odmah stvore neki odmah. Ali kad im kažeš, de mi recite šta bi danas bio Krajinčević, šta bi on kritikovao, odjedno njima počnu sinapse.
0: Krasno. I oni... Pa tu i za nas odrasla je dobra gimnastika za mozak.
1: Kako? I svaki oblik medija koji je djeci blizak, je, treba i nastavniku postati blizak, ako ništa da provuče taj nastavni, famozni nastavni plan i program. Navešću još jedan primjer. Ne mora samo biti medij pitanje, nego čisto kada prepoznate da je nešto suviše odvojeno od svakodnevnice djece i učenika, moj posao nije papiga posao da ja ponavljam Hasanaginicu, naša divna balada Hasanaginica. I danas dan kad je pročitam, kada sam i u osnovnoj školi radio, bilo mi je sve jedno, ja kad sam bio učenik. Onda u srednju, ima ovo neke težine na fakultetu, ono preko glave, ponovo tih slika. I onda, ali čovjek uvijek iznova doživljava te narative. I onda tek sa, evo, 30-ak godina počneš, pa ovo je opstalo zato što govori o jednoj toj tragičnosti koja je univerzalna. Kako to prenijeti devetacima kojima su hormoni, ono, na sve strane, razmišljaju oni o Snapchatu, o Instagramu, ne razmišljaju oni o Hasanaginici. Ja sam imao, razmišljao sam nekoliko dana kad je pred dolazak na red te obradive jedinice na Hasanaginica, kako su, kako sad njima, neka je žena dole u Hercegovini prije 120-130 godina doživjela tu, ne, i ja sam ušao u učionicu i meni je naopalo u tom trenutku da se snuždim kao da mi je nešto teško. Ja sam upisivao svoj čas u dnevnik i pokučao i učenici su to primijetili i stvarno imali divne učenike koji su empatični, pare prema meni. I onda me pitalo, je sve okej, nastavniče? Kažem ja, pa jest, ali ono što se desilo juče, gdje ja navedem neku tamo malu Brčku, pa od onog, onaj Haso što je očuo Njemačku radit, pa njegova žena ne zna mi ime, što je ono, pala, što je pala, ja njima sad upakujem narativ Hasanaginice kao neki lokalni trač, ja njima kažem, Haso,

0: isto. Šta god je mene zainteresovalo, ono je da jednom postane najveći fanovi tog nečeg. Mene je zainteresovala Agata Kristi, na primjer, kad sam bio onaj u osnovnoj školi, volio sam te tu vrstu romana. Oni su odmah, a kako sad oni rešava, kako su ovi lik, stvarno su odmah interes, to je jako bitno da roditelj pokaže interes za interes koji ima dijeta.
1: Kad si rekao da je tvoja majka krojačica, to je zanimanje koje ja jako cijenim, s obzirom da u sebi sadrži spretnost, vještinu, koncentraciju, ali i kreativnost. Svi veliki kreatori su otprilike počeli kao krojači za druge, a onda su napravili modne kreacije koje se graniče sa umjetnošću i čak i naučnom fantastikom. Dakle, svako poštovanje tvojoj majci krojačici. I evo, predlažem ti da napišeš pjesmu Krojačica.
0: I majka je krojačica. I kada sam ja izdao svoju prvu zbirku...
1: Dobro, otac osrani, majka oblači.
0: Otac je naravno... Eto sad ti ko neki umjetnik, kažem ja njemu, pa i ti si čitav život svoj umjetnik.
1: Kuhanje je umjetnost.
0: I ti, mati, ali on ne shvata to. On kaže, ja. Ti misliš da hoćeš, meni je umjetnost, znači ti imaš likovnu, čulo, vida. Imaš.
1: Sva čula nek uživaju.
0: To je umjetnost.
1: Čulkusa i mirisa je umjetnost kuhanja.
0: I on mi je dao reći Vezmu. Da je kuhanje umjetnost. Da je njegov obrok, njegov ono što skuha, da je umjetničko djelo.
1: U Italiji i Francuskoj svakako da jest.
0: Da.
1: Tamo se toliko trude da ti obroci i serviranje izgledaju famozno, da zaista ja ne bih tvrdila da to nema veze s umjetnošću.
0: On kaže, to je vještina. Evo, vraćamo se na ovu pisanje kao vještina i pisanje kao terapeutsko sredstvo, kao neki izričaj. Mi, nažalost, doživljavamo izjednačavanje zbog, da preformulišem, zbog našeg otpora prema samoizražavanju, mi posegnemo ka tome da čekamo nekog ko će biti dovoljan glasan, da se mi zakačimo, evo on se izražava umjesto mene. I onda to pokazujemo i naravno neće nikad niko drugi u 100% jedan naprema jedan izgovorteno naše. I tu se javlja mogućnost manipulacije.
1: Pazi, postoji jedan trač, možda i provjeren, da postoje ljudi kojima drugi napišu pjesme, oni ih objavljuju. Mislim, ne znam koji je motiv i razlog, da li ovi žele puno da budu pjesnici ili ovi drugi žele da ostanu anonimni. Uglavnom, svega ima u poeziji, što ne bismo rekli da je časno. Ali evo, mene zanima ova književna kritika. Mi da imamo tu neku malo aktivniju, jaču književnu kritiku, ne bi mi baš mogli ovoliko objavljivati pjesama, zbirki i tako dalje. Mislim da radimo poprilično izvan kontrole. Osim autocenzure.
0: Da, ali to je sve zbog ti zamjene teze, zamjena teza od kojih mi bolujemo. Pročitati, iščitati, kritikovati. Ja kad s učenicima, mi imamo konkretno 2 časa tokom školske godine o kritici. I naravno, ima negativnu konotaciju. Šta je kritika? I većina učenika uvijek kaže, kritika je kad te neko kudi. To nije istina. Kritika je kad te neko...
1: Ispravlja, recimo.
0: Ispravlja, kad neko te... Kažem ja kad god vas ispravim, nije to znači... Jel ja to vas kudim? Neki to možda doživljavaju.
1: Ja vama pomažem da budete bolji.
0: Naravno. I onda i moram reeducirat o riječi kritika. Kritika je kada neko pogleda ono što si ti učinio, napisao, skuhao, uradio i govori ti šta nedostaje tom kako bi ti postao bolji.
1: Ocjenjuje u neku ruku, da.
0: I treba, ali treba naravno razlikovati, neću ja pripremati djecu za neku utopiju koju neće živjeti, žive na kraju krajeva tu gdje žive, prvenstveno u svijetu, onda u Bosni i Hercegovini i u našem društvu i našem mentalitetu. Pa ipak napravim distinkciju i kažem im, ima zlonamjerna kritika, ima dobronamjerna kritika. I veoma jednostavna formula, ja ovo njima govorim, veoma jednostavna formula kako da razlikujete dobronamjernu od zlonamjerne kritike.
1: Ja, ali nekome je motivacija u životu pohvala. Mada je manje takvih, jer kritika više utiče na čovjeka, više ga razdrma i natjera da djeluje.
0: A
1: pohvala
0: ono
1: je onako umirujuća i godi svakom.
0: Da, i što kažem njima, i to rezonuje vama, kako razlikovati dobro namjerno od zlonamjerne, dobro namjernoj kritici.

0: Jeste. Mi smo ko kiša oko Kragujevca išli da, okolo.
1: Godi godi razgovor.
0: Svima nam godi.
1: Pjesma se zove, koju sam, evo, pripremio po izboru ja Milinom, ja. Ali slaž, poklapa se. Aha. Ja u pjesmu nedavno sam je čitao, tu se sam imao...
0: E, reći ću ti samo da prvi moj susret s tvojom poezijom je jako bio prijatan, prijemčiv. Vidjela sam da pišeš jednostavno i zaista sam razumjela tvoju poeziju. A postoje neke pjesme gdje ja zaista ne mogu da se snađem, kada sam u šumi nekih ideja, ne znam šta je pisac htio reći. Ali kod tebe je to zaista poprilično jednostavno, ali kažu velike stvari su baš jednostavne.
1: Meni je dugo trebalo da
0: shvatim, i veliki ljudi su jednostavni.
1: Da shvatim da poezija, moja poezija dok sam bio student književnosti u svim teorijama, evo u dokizu sam studirao, toliko je postala teška, opterećena teorijom, opterećena teškim riječima, nekim vokabularom.
0: Sjećaš li se najstrožijeg profesora ili profesorice iz vremena studiranja u Tuzli?
1: Najstrožijeg?
0: Sad smiješ o tome?
1: Pa smijem, ali...
0: Ali u smislu dobronamjerne kritike,
1: ja
0: ne u smislu strogoće.
1: Ja moram pohvaliti sve svoje profesore. Evo, nema ništa od njih. Ni će mi biti u kakvoj komisiji.
0: Pa da, znam.
1: Ali stvarno sam
0: uživao.
1: Od tuzlanskih profesora dobio sve. Mada su oni možda međusobno ne slažu jedni s drugima u nekim...
0: Pa dobro, to je normalno.
1: ...svjetonazorima, ali to je meni pomogao taj diverzitet, da ja, aha, ima ovaj jako progresivan profesor, ima ovaj koji ipak neke konzervativne vrijednosti, i jedan i drugi stručnjaci, okinženosti.
0: Ali našli svoj put.
1: I mene su obogatili, i ovaj, ne, o svojim se slažem, ne slažem.
0: To su te širine vista one.
1: Ti uzimaš sebi ono što tebi treba u tom trenutku.
0: Tako je.
1: I poslije kad vidiš, pa dobro je, ne bi bilo dobro da je samo ovakav tip profesora.
0: Je što si izbjegao pitanje, odgovor na moje pitanje,
1: da,
0: koje je bio...
1: Bila jedna asistentica koja me jednom istjerala po navodu da sam ja kao nešto prepisivao, što mi nije na on padalo da prepisujem na nekom.
0: Ti si iz ljubavi to upisao i studirao, ali
1: eto. Ali eto, bilo je puno studenata. To je to jedini ono iskustvo, mada ni to nije negativno.
0: Ma nije,
1: smo se
0: ma nije, onako pitam. Čisto razgovaramo.
1: Ali u osnovnoj školi sam ih imao.
0: Nemoj mi izbjegavati da pročitaš pjesmu. Nek čuju zove. Naši pratioci koliko je dobra.
1: Lagani hod po ivici noći. Nosim oca i majku na ramenima, preko potoka i kamenja u noć. I preskačem kao uvijek mjesta na stazi što odišu mirisom pogrešnog sjećanja. Očev prvi auto bio je smeđ ili crn. Dok ih nosim, šapuću mi kako su ponosni, ali nikad ne završe misao. Majka je prva u gradu imala kasete grupe Bonnie M. Ne pitaju me gdje ih nosim. Znaju da ću ih spustiti tamo gdje mislim da valja. Otac je pred odlazak u vojsku ofarbao sebi šišku u plavo, jer je znao da će ga i onako šišati na ništicu. Nekada kad spavaju dok ih nosim, čujem kako govore u snu, pričaju o sebi u mladosti i u trećem licu. Mati je imala kolekciju lutaka, a među njima jednu tamni puti koju je baš voljela. Često pitaju jesam li umoran, a ja sam navikao govoriti da nisam. Otac nikad nije ubio čovjeka. Hladno je na ivici noći. Mati nikad nije ubila čovjeka. Lagano je hoditi sa takvim teretom.
0: Hvala ti, Ernade. A evo, dok ti odmaraš do naredne pjesme, a vidjet ćeš koja je, ja bih pročitala jednu tvoju pjesmu, mada iz ženskog ugla to ne zvuči kao iz svog ja forme pisanja.
1: Samo da pjesma... naglasim, kao nastavnik jezika, veoma cijenim dikciju. Možda ja nemam najbolju, ali ja uživam.
0: Pa ja sam ti žurnalista,
1: ja
0: nisam nastavnica.
1: Ja uživam slušati tebe. Jako dobra je dikcija, jako dobar izgovor.
0: Nije.
1: Moraš zbog mikrofona, svjestan sam tog. Ali
0: je problem što ne prođe.

0: dobiješ obuku uvijek u nekim medijima na višim nivoima, recimo postoje ljudi koji rade sa novinarima, uče ih pravilnom izgovoru, dikciji, tako, ali evo, ja ću se potrud pa kako ispadne, pošto je ovo program uživa. San o stihu. Sve sam gori u tumačenju poezije, isto mi dođe hao na o cvijeću, hao na o riječi, hao na o drugom, hao na o sebi. Izbrojao sam svu djecu ovog svijeta, ima ih onoliko koliko zvijezda na nebu. Pišem pisma svemiru i svaki put kad poljubim obraz kćerki, ostarim. Dok pozdravljam komšije, razmišljam kako uštedjeti novac za više ograde između nas. Pazim da ne zgazim ženi cvijeće, spavam na kauču jer glasno hrčem dok sanjam književnost. Zar nije zanimljivo?
1: Divno.
0: Sad si
2: divno te bilo slušati.
0: Preuzeo
2: kad
0: moju
2: neko drugi čita
0: voditeljsku
2: tvoju
0: ulogu.
2: I ti slušaš. Čak bi pomislio da je to nešto.
0: Da je nešto
2: dobro.
0: Tuđe. Pazi, ja sam pripremila još jednu pjesmu, ne znam koja je najčešća motivacija, inspiracija za tvoje pjesme. Jedna od njih je svakako tvoja kćerka Jedinica, Lejla, koju si posvetio jednu od pjesama, zove se Zalutalim zrakom. Pa ako si raspoložen da nam je pročitaš. Evo. Znači...
2: Hvala ti što si jako odgovorno ispitala.
0: No ja sam ti štrever bila u školi. Da nam ti pročitaš ipak, što je autentično, autentično.
2: Zalutalim zrakom, čerke Lejli za drugi rođendan. Izdajicom će te zvati oni koji nikad nisi svačala svojim. Otac i mati su te rodili igrom slučaja, suviše blizu njihovim ognjištima. Poslaće pjesnike od te zemlje i blata da po tvom malom srcu od hartije ispišu svoje stihove. Dok te gledam kako učiš riječi, razmišljam o svakoj koja će te povrijediti. Pa mi dođe da te ne naučim ni jednom jeziku. Šarenim voštanim bojama crtaš kuće. Svaku započneš crtati od krova, a rijetko koju završiš do temelja, pa mi bude lakše.
0: A kolika nam je Lilica?
2: Prije 20 dana je napunila 6 godina.
0: Pa tu je već vrijeme kada možeš prepoznat koliko neko dijete voli slikovnice, voli da mu puštaš neke pjesmice ili čitaš priče, da, bajke.
2: Veoma je angažovana, primijetio sam, voli izmišljati stvari. Mi smo u kući podijeljeni. Naver, kada ide na spava, supruga je zadužena da čitaju slikovnice, a kad sam ja zadužen za taj
0: dio,
2: taj ritual, onda ne da meni, ja ne smijem čitati slikovnice. Ona mi kaže, ti babo, ima da mi izmišljaš. Ja uvijek izmišljam njoj priče. I kaže ona, meni je drago i kad mama mene uspavljuje i kad babo. Pošto mama mi čita ono što vidim, one knjige što imam. I
0: one slike.
2: A babo izmisli nešto i nikad više kao ne
0: ispriča. Jako, jako interesantna djevojčica.
2: Tako da je razvila prema tim narativima, veoma uživa.
0: I ona na svog oca uzima i od jednih i od drugih, znači ono što je najbolje ona sebi pribavlja.
2: Pa nadam se da će po najbolje uzeti, mada je neminovno genetika da će uzeti nešto loše. Nadam se da će ona biti pametnija u rukovanju tih loših osobina koje nažalost mi ti toj djeci svojoj damo.
0: Ono što mene zanima, tvoje dvije zbirke pjesama, otkud nazivi koji si im dao i koji su najčešći motivi tvojih pjesama? Da li ima nešto dominantno ili tu bilo svega pomalo? S obzirom da nisam pročitala ni jednu, ali evo, imam namjeru.
2: Inat jezika je zbirka u pravom smislu te riječi, jer sam

0: sabrao sve što sam pisao od srednje škole tokom studija, kad sam završio studij književnosti, onda mi se pružila prilika da izdam, da saberim te svoje pjesme u jednu zbirku. Naslov je upravo ta nemogućnost da izraziš sebe. Ti jedno, a jezik drugo. Ti napišeš ja tebe volim u poruci, u SMS poruci ili u chatu. Ja nemam načina da znam da li tu poruku trebam tumačiti kao sarkazam, da li trebam kao ironiju, da li trebam kao autentičnu izjavu ljubavi, dok ne dodam onaj smile i da damo kontekst. Pisac živi sa svojim čitaocima preko tog medija.
1: Konteksta, ja bih rekla.
0: Riječi bez konteksta, nažalost.
1: Aha.
0: Koliko je sad to bitno? Znati kontekst pisca, znati njegov život, bilo kojeg umjetnika, i ocjenjivati njegovu umjetnost, to je pitanje na koje ni pametni od mene nisu našli odgovor. I stalno se, ja sam uvijek razmišljam hegelijanska ta neka sredina, tu se negdje nalazi istina.
1: Zaista ne postoji mjerač kvaliteta nečije poezije. Što se sviđa jednima, drugi smatraju ogavnim i preferiraju nešto treće. Znači, zaista sad imamo te podijeljene ljubitelje stihova koji kažu, eto, meni se ne sviđa haiku poezija, meni se ne sviđa ona neka hermetična poezija, ja volim kad kaže da sve razumijem. I tako, ukusi su različiti, što kažu, o njima ne vrijedi raspravljati. Ali evo, kakva je tvoja poezija? Kako je ti vidiš?
0: U toj prvoj zbirci sam htio izbaciti sve što sam smatrao da je reprezentativno u mojoj poeziji. Ima nekoliko hermetičnih tih pjesama. U drugoj zbirci, Bosanski robot, više sam se okrenuo toj jednostavnosti.
1: Što bi rekli, opušteno.
0: Da, tad sam otprilike u tom periodu shvatio da poezija nije nešto što ti izmisliš, konstruišiš. Poezija je nešto što ti uočiš. Poezija se ne piše, barem ja je ne pišem, i ne doživljavam je tako. I svaku dobru poeziju, tuđu, u kojoj primijetim da ima tog, evo, Mac Dizdar, nije mi ovaj Modra rijeka, fenomenalna pjesma.
1: Nešto fa.
0: Meni je previše iskonstruisana. Imamo samu činjenicu da ima puno verzija. Pjesma je ono što je fotografija. Fotografija uhvati svjetlo u trenutku i nikad se više to svjetlo neće tako odbiti. To je fotografija. Uhvati trenutak svjetla u vremenu. Poezija isto tako u jednom momentu treba da uhvati osjećaj u momentu vremena, po mom svačanju.
1: Pa to ti je koraska u slikarstvu između realizma i impresionizma.
0: Da.
1: Nama ne treba poezija koja je, tako reći, portretna, nego poezija koja je impresionistička, koja će nas odvesti u neke visine, širine. Mislim da je emocija presudna u poeziji, mada je mnogi izbjegavaju. Evo, ja poznajem jednog pjesnika, nećemo ga imenovati, koji kaže, pjesma koja ima u sebi te emocije, to je bezvredna poezija.
0: Pa dobro.
1: Žene posebno pribjegavaju, ali ni muškarci poete nisu izuzeta kada je riječ o tim izljevima emocija u stihovima.
0: A znate šta, ja mislim da ponovo brkanje teza toj osobi, kogod da je, ne smeta emocija. Ja mislim da smeta patos.
1: Patetika.
0: Patos je loše izražena emocija.
1: Kao samo sažaljenje neko.
0: Tebe kad nešto presječe, ti kad pročitaš nešto ili kad vidiš nešto, ti možeš primijetiti da li ono djeluje na tebe na jednom fundamentalnom nivou ili od tebe zahtijeva da ti deme protumači, znaš koliko sam ja dubok.
1: Mm-hmm.
0: I poezija je ta jedinstvenost, pogotovo ako se svede na jednu strancu, gdje ti možeš nju, ja volim pročitati pjesmu i onda je gledati kao sliku. Učenicima sam pokušao objasniti, kad počnu tumačiti poeziju, zamislite, odete na planinarenje sa prijateljima i planinarite 2 sata i stvorite ti sve uspomene dok planinarite, i čime krunišete onda to je svoj izlet, uzmite telefon, napravite selfie.

0: kroz 5 godina pogledate taj selfie, hoćete vi njega analizirati? Hoćete vi biti kompozicija kako je glava ovdje da si ima? Ne.
1: Ne.
0: Ti ćeš vidjeti to i on će samo taj instant, prepoznati, vratite u tu emotivno stanje u kojem si bio. Poezija treba to univerzalno neko emotivno stanje i enkapsulirati. Ja ako ga prepoznam u jednom motivu kao pjesnik,
1: dobro,
0: ja ću ga pokušat uhvatit i da tebi pokažem i ti da osjetiš. Ja sam imao jedan motiv, sam, i to su mi najviše ljudi znali se javljati, čak kad čitaju, kad nabasaju negdje na internetu na tu, na taj motiv, kad mi se, evo, da se vratim svojoj Lili, neke stvari koje nikad nisi ni razmišljao dok nisi roditelj malog djeteta. Sve one noći kad ona spava, a ti proviriš i onih 5 sekundi intenzivnog nećeš da je probudiš, pošto nisi naspavan kao roditelj, ali hoćeš ipak da proviriš je li okej. I onih 5 sekundi dok ti gledaš grudni koš da li diše dijete. Ja sam u tome prepoznao jedno univerzalno. Znači, gledam u ivicu njenog grudnog koša, sam da vidim hoće li udahnuti. I imam jednu pjesmu, nisam im pripremio, ali govorim o tome. To je meni...
1: Sam ću ti reći da je to, koliko god se činila personalna i univerzalna impresija, jer meni se to događalo sa bolesnim ocem u njegovoj starosti, gdje sam ja, on je ovako odgleda dnevnik u 7:30 na večer i odmah potom, s obzirom na svoje dijagnoze, ide spavat, ugasi se svjetlo. Ja sam znala čim se malo razdani ući u tu sobu gdje on spavao na kauču, da vidim da li diše. Ako diše, ja sam se ponovo rodila i za mene počinje novi dan. A uvijek sam bila u strahu da ga neću zateć mrtvog. Hoću da ti kažem, zaista su, imamo bezbroj motiva trenuci za opisivanja koji su nam svima manje ili više zajednički.
0: A to su ti trenuci i
1: da li se deka miče dok on spava?
0: Da. I to je toliko univerzalan trenutak i tad sam...
1: A ne želim prići previše blizu da ako se probudi ne skonta. Znači, bilo me je stid što provjeravam da li je moj otac živ, a ja želim što duže da ga imam, a on i ne zna šta ja osjećam u tim noćima dugim i besanim. Još bi te pitala, pošto stvaraš i djeluješ u Brčko distriktu, kakva je književna scena tamo, imate li književni klub, poetska druženja? Znam da si u tom smislu nekada bio jako aktivan sa svojom suprugom Eminom, koja također piše i tako dalje, a zna i lijepo zapjevati. Pa mi samo reci, kako je trenutno stanje, imate li pjesnika, književnika, druženja?
0: Sve je lakše kad si mlad.
1: A ti si još uvijek mlad.
0: Pa dobro, bio sam ja još i mlađi. Pa nekako čovjek ima taj entuzijazam prvenstveno za dokazivanje.
1: Rođen sam kao vrlo mlad.
0: Pogotovo ja mislim za dokazivanje čovjeka.
1: I to je taj period, je znači protutnjao. Kada ste vi tamo organizovali, čini mi se, ispred zgrade i Slahijeta na otvorenom pjesnička druženja, pa su vam dolazili pjesnici iz Tuzle i drugi.
0: Ima,
1: i toga se oni sjećaju, meni prepričavaju, jer ja nisam bila u prilici.
0: Sve zavisi nažalost o želji pojedinaca, a želje pojedinaca tamo oni ako imaju neku lijepu namjeru.
1: A i sve je to volonterski?
0: Volonterski, naravno da jeste, onda da ne ulazim, ima Nihad,
1: on ima impresije iz tog vremena.
0: Nećemo o politici njegove, ni druženja. Eto, dakle, neću o politici, ali mora se spomenuti, ovisi i o volji da podrži takve projekte. Poezija, književnost, lijepa riječ, kome to znači, šta, osim entuzijastima, prioritete, ja u svom životu kad poredam, malo prije...
1: Evo, recimo, vi imate jake pozorišne susrete, ne znam imate li još muzički festival, mislim da ne, ali zašto ne biste imali jake književne susrete? Brčko je ipak na razmeđi zemalja, na velikoj rijeci, gdje bi se moglo dovesti ljudi iz Zagreba i Beograda i našeg ovog

0: područja Tuzlanskog kantona.
1: Pa, uglavnom je riječ o cinizmu. Uglavnom je riječ o...
0: ja to želim.
1: Pa želim ja.
0: Jer
1: ja,
0: sam...
1: Ja volim, ja...
0: Po majici Brčanka.
1: Nedavno sam gostovao u Zagrebu, u Buksi. Bio pozvan tamo, neka mi, jedna mi kratka priča bila uvrštena u zbirku zajedničku. Tamo su me doveli, pozvali. I nisam dugo bio na književnim večerima. I čak mi je mrsko bilo ići. I supruga mi te, šta ti je, šta se dešava s tobom? Zna da sam prije volio to. I moj odgovor, kad sam sam razmišljao o tom, zašto mi je mrsko? Baš sam uživao uvijek u tim druženjima. Isto kao da sam prepoznao, poezija može živjeti i bez institucije. I to joj daje na snazi. Poezija može postojati, pogotovo sad...
0: Ne traži neka materijalna ulaganja.
1: Ne govorim ja o materijalnim ulaganjima. Sve je lijepo imati udruženja, sve je lijepo imati druženja sa ljudima, ali poezija, prava poezija i književnost i svaka umjetnost, po meni...
0: Nastaju upravo, četiri zida ili u...
1: Ne, upravo crpi tu svoju moć, zato što je neovisno o tome da li će neki političar potpisati neki grant. Da li će se dobiti dozvola da se održi neka poetska večer. Ja imam jednog prijatelja koji drži kafić u Brčkom i...
0: Znamo ga.
1: on meni dođe i kaže, da nešto organizovati. Znači, on ima prostor, ne mora nikomu ljakati.
0: Zašto ga i ne pomenuti? Da li se varam ili je to kafe džezva?
1: Jeste, Željko Lazarević.
0: A on je filantrop deklarisani.
1: Željko je ljudina, čovjek sa velikim...
0: Ja znam, kad god bi mi poželjeli iz ovog kantona da gostujemo u Brčkom, da bi nam on bio dobar i domaćin i...
1: Hoću da kažem, i on je... dosta i od njega prepisao sam tu filozofiju života, što bi bio ovisan o njima. Mi smo jači od njih, zato što smo slobodni, jači po navodnicima.
0: Samo ti si izgleda umislio da si jači od svih ostalih pjesnika, s obzirom da više ne ideš na te pjesničke festivale, nisam, druženja, poetske večeri.
1: Ko hoće tu, ko arogantnost ili ne, ako mene ne privlači.
0: Grupisanje, pa pjesnici su individualci kao i svi drugi umjetnici.
1: Ja obožavam, ništa mi draže nema nego s čovjekom pričati na samo. Ljudi na samo su fenomenalni. Svaki, najgorijeg čovjeka
0: jedan na jedan, znači
1: jedan na jedan s njim ćeš imati, sve ćete se složiti, sve ćete naći, što se ne slaže,
0: jel se treći upetlja, pa da
1: grupa od dvije ili više, to je već gubi individualizam, osoba odmah hoće nešto da se grupiše. Jako sam individualističkog stava po tom pitanju, a što se tiče te književnosti, da se vrati na ovu priču Zagreb, supruga mi te, šta se s tobom desilo, što ti je mrsko, ljenost, malo se natjerat, jer ispostavilo se da kad god odem i natjeram samog sebe, odem na ta druženja.
0: Hvala Bogu da si pristao doći iz Brčkog u ovu emisiju, a s obzirom da se tamo moraš i vratiti, ja bi još samo za kraj pročitala nekoliko aforizama vezani za učiteljsku, odnosno nastavničku misiju, koji su me se jako dojmili, a cijenim baš tu tvoju inovativnost u nastavi, pa ću u to ime i pročitati ove aforizme, a ti malo predahni.
1: Može.
0: Kaže, učitelj je onaj koji sebe postupno čini nepotrebnim. Thomas Carruthers. Ja nisam učitelj, nego onaj koji budi. Robert Frost. Ja nikad ne podučavam svoje učenike, ja im samo pokušavam pružiti uslove u kojima oni mogu učiti. Albert Einstein.
1: To je onaj
0: naučnik. Podučavanje je najviši oblik razumijevanja, Aristotel, dobri stari. Nikad nisam naučio čovjeka koji se slagao sa mnom. Pa sad si otprilike to i rekao, Robert Heinlein, ne znam tačno pročitat. Kaže, učitelj

0: prijatelj utiče na vječnost, on nikad ne može znati gdje je njegov uticaj prestaje. Znači, Henry Adams, ulažeš u tu djecu i ti ne znaš koliko će tvoje znanje dostići novih stanica i popeti se prema nekom vrhu. To je moje tumačenje ovog aforizma. Kaže, osrednji učitelj govori, dobar učitelj objašnjava, a superiorniji učitelj demonstrira, izvrstan učitelj inspirira. Znači, inspirisati učenika, ne pokazati mu, ne objašnjavati mu, ne samo govoriti mu, nego ovo, inspirativno djelovati. William Arthur Ward kaže, najbolji učitelji su oni koji su spremni promijeniti svoj način razmišljanja. Terry Hack. I tako da te, evo još Kemal Ataturk, Mustafa Kemal Ataturk, dobar je učitelj kao svijeća, ona se troši da bi osvijetlila put za druge. Koliko je tebi taj tvoj posao složen, koliko te iscrpljuje ili nadahnjuje? Nastavnički, mislim.
1: Emotivno iscrpljuje, emotivno nagrađuje. Ti se nagledaš sudbina, djeca dolaze iz svih mogućih vrsta domaćinstava, svjetova života, ti im daš tih 45 minuta kad su na tvom času, možeš se odlučiti da im popraviš dan ili da prisjedniš na muku. Mi imamo sistematsko testiranje svake 2 godine, gdje imamo i psihološku test. Odgovorimo upitnik, odgovaramo na pitanje.
0: Mada je trebalo krenuti od političke institucije, ali eto, krenulo se dole od baze.
1: I ima jedno pitanje, kao ocijenite koliko vam se često plače, stegne u grlu, od, sad bilo kao, nikad, rijetko, ponekad, često, skoro svaki dan. Ja sam...
0: Ponude, vrate, puno opcija, 5.
1: Ja sam zaokružio, ono nije skoro svaki dan, ali često. I to su smatrali sad ti psiholozi, da izdvoje kao možda on doći na evaluaciju, ono, to je isti taj dan, samo da vidimo zašto je ove odgovore dao. I ja sam sjeo, i dvije gospođe sjede, da malo razgovaraju, samo zašto ste vi napisali da vam se često plače? Kažem, ja zato što radim u školu. I one se tako reagovali, misle da se zezam, ja ozbiljno.
0: A meni ostao. Dođe da vrisnem, s obzirom da radim u novinarstvu.
1: Kažem ja, njima, jel ko tu zaokružio? Nikad. Kože, jeste. Svima njima otkaz iz obrazovanja. Maknite ih iz škole.
0: Na distanci su, nisu se unijeli, ja. Nisu se unijeli u svoj posao.
1: Vidi po čitav dan djecu koja dolaze, gladna, prljava, pojedinci, ali ima u svakoj sredini. I on vidi to i on zaokruži, nikad ne plače. Pa tu je robot, tu je psihopata. Od tega u politiku, u neku instituciju, nek se tamo bavi time.
0: Boga mi, znači da učitelj prvo mora biti empata, a onda sve ostalo.
1: Pa kako dosegnuti onda učenik kako nisi empata? Kako ti se...
0: Kako pa ne možeš izgleda biti ni ljekar, ni učitelj, pa ni novinar po meni ako nisi empata. Ali hajde sad, nećemo novinarstvo, ja to sam, je druga...
1: Ja sam tako se našalio,
0: tema.
1: Govorio sam ovim kako riješiti problem u obrazovanju, smanjiti svim nastavnicima platu na nekih 600-700 maraka, na neku...
0: A onda i motivisat naspram učinka...
1: Da. I svakom ko radi trenutno u školi reći, hej, evo, imaš, dobit ćeš kancelariju, dobit ćeš titulu, bit ćeš šef pododjeljenja...
0: Ali niš sad s djecom.
1: I imat ćeš 2500 maraka platu i svako ko digne ruku, daj im to, daj im tu platu, daj im tu titulu, samo ih makni iz školi. Pošto niko ne ide da bude nastavnik zbog novca, ajmo biti realno. Zbog čega ideš? Svako voli novac, svako treba
0: živi novac. Od novca, da, svako živi od novca.
1: Ali profesija, idi, ostvari se.
0: A tu ne... se ipak brani čast da. U takvim profesijama.
1: Moje mišljenje što se tiče, evo, apropo aforizmi za nastavnike, ja stvarno nastavnički posao smatram, koliko god to patetično zvučalo, smatram svojim pozivom, a ne načinom da zaradim novac.
0: A isto tako i pišeš pjesme i priče, ne da zaradiš novac, nego iz čistog inspirativnog zadovoljstva.
1: Ja pokušavam sve raditi iz onog, iz pogleda, ja ću još 30 turšija napraviti.

0: to. Još, evo, dijete mi ima 6 godina. Pa eto, ako ćemo biti, nek do 16. još nije me, ono, kaže, zasitila se mene. Još ću 10 puta do 16. godine s njom otići na more, da će htjet.
1: Što je tačno, mislim, znam iz iskustva.
0: I kad
1: iskustva,
0: čovjek stavi to u perspektivu.
1: Treba uživati u trenutku.
0: Treba biti autentičan sa samim sobom. Evo ovo, apropo malo prije za ova književne susrete. Naravno, lijepo kad te neko dobronamjerno na nešto natjera. Kad ja znam, a Mila, garantuje, ja tebe dobro znam, dobro poznajem, kao što mene supruga poznaje mene, i ona kaže, znam da ćeš uživati, ustaj i idi na to. I bude u pravu. Znači, nekom trebate udarati.
1: Pazi, ja sam tek na početku i mene to oduševljava, ja idem, ali mislim da ću posustat. Zaista izgubi čovjek volju da bude u nekoj većoj grupi. Mislim, ipak su umjetnici individualci i ljudi skloni usamljivanju i stvaranju, a ne...
0: Druženje je lijepo, ali...
1: Pogotovo ne volim takmičenja, recimo da neko cijenje moju pjesmu i da se ja s kolegama nađem u tom konkurentskom statusu. Ovaj, nek svako, brate, piše za sebe i svako piše što mu je volja, takmičit se ne bih voljela i slat pjesme
0: na
1: te.
0: Znam da mogao reći što si ti arogantna, onaj...
1: Prepotentna.
0: Ti si bolja od svega. Upravo to, taj stav koji sam...
1: To je samo stav.
0: Ja.
1: To je samo stav.
0: Pogotovo kad je riječ o umjetnosti. Ja čak nisam ni za sport da bude takmičarskog karaktera. Kamoli umjetnost.
1: Ja. A prije nego što ja odjavim ova emisiju, jer je tome vrijeme, molim te, ljeto je, treba preporučiti ljudima šta će čitati na plažama, vikendicama, u svojim domovima, prilikom odmora godišnjih i tako dalje. Možeš li nam preporučiti par knjiga, zbirki, pjesama ili nešto od klasike što su bili tvoji uzori od pisaca i dijela? Samo kratko, molim te, pa da...
0: Moram samo spomenuti profesora jednog sa
1: A što da ne?
0: Kaže, mene uvijek pitaju, malo ću ga imati, pa nek se prepozna. Mene uvijek pitaju prijatelji, da ti si profesor književnosti, šta bi nam preporučio da čitam na plaži? A ja njima kažem, šta ti je čitanje naporno? Kaže, idi kupaj. Mene je to ostalo.
1: Najbolje, možda je bolje da na ovako i završimo. Hvala ti, Ernade. Zaista ti hvala na ovako tečnom razgovoru. Hvala ti na dolasku u Tuzlu i nadam se da ovo nije naš posljednji susret.
0: Hvala vama na poziv u Tuzlu, uvijek rado dođem, čak i ako je...
1: A volimo i mi doći u Brčku, ali o tom potom.
0: Bujrum.
1: Hvala. Dakle, u proteklih sat razgovarali smo s piscem, pjesnikom, prevodiocem i nastavnikom bosanskog jezika i književnosti iz Brčkog, Ernadom Osmićem. Za svoje pisanje, ali i pedagoško uvjerenje da nastavnik treba ići u korak s vremenom u kojem učenici žive, te na taj način pronaći metode rada kojim se neće činiti anakronim i prevaziđenim, Ernad je više puta dobijao nominacije, odnosno priznanja. Nama je priznanje što je podijelio svoje vrijeme i svoje stihove sa nama. Do narednog sata poezije čitajte, pišite, ali i predlažite koga biste voljeli čuti i vidjeti u našem studiju. Ugodno vam večer.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta, pričamo o svjetskim carstvima, prelazimo na kinesko, širok pojam koji obuhvata različite dinastije koje su vladale prostorima današnje Kine od vremena drevnih civilizacija pa sve do 20. vijeka. Iz tog razloga valja napomenuti da se u ovom kontekstu radi o dinastiji Qing koja je vladala Kinom, Mongolijom i Tajvanom od 17. vijeka do 1912. godine kada je posljednji car abdicirao u korist osnivanja Republike Kine. Dinastija Qing bila je posljednja, ali najjača dinastija koja je vladala Kinom, stoga ne čudi da je 1790. godine kinesko carstvo mjerilo površinu od čak 14 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara i time je obuhvatalo nešto manje od 11% zemljine površine, kako bi u odnosu na svoje prethodnike uspjeli očuvati jedinstveni identitet navedenog multietničkog carstva. Vladari dinastije Qing zalagali su se za održavanje manđurskog identiteta, praktikovanje tibetanskog budizma i provođenje konfucijanizma. Glavni problem svakako su predstavljale evropske kolonijalističke sile koje su zbog nedostatka potencijalnih prostora za širenje svojih imperialističkih ideja nerijetko i u više navrata željele raskomadati Kinu. Nakon opijumskih ratova, bokserskog ustanka i brojnih previranja koje su slijedile zbog nedostatka reformi, dinastija Qing bila je primorana odstupiti i otvoriti put stvaranju Republike.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. I dolazimo na prvo mjesto, a malo će ko naslutiti da su upravo Britanci tvorci najvećeg carstva u istoriji čovečanstva, ali kada ubrojimo sve kolonije, protektorate i druge teritorije koje Britanija posjedovala u viktorijansko doba, dobit ćemo carstvo koje u jednom trenutku zauzimalo čak

slijedi vremenska prognoza. U ponedeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajci Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobroveče, počinje dnevnik. Ovo su vijesti dan.
2: 3 miliona maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za razvoj nedovoljno razvijenih općina.
3: Radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
4: To su stvari, sestra, koja nama stvarno puno znači.
2: Finansijska podrška firmama koje zapošljavaju nove radnike. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.
5: Društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći.
2: UKC Tuzla značajan iskorak u transplantacijskoj medicini. Izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija iz prethodnog zamrzavanja.
6: Umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije.
2: Darujete li krv? Velike potrebe pacijenata zahtijevaju nove davaoce u Tuzlanskom kantonu.
7: Osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom, trombocitoferezom.
2: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ove će godine sa 3 miliona maraka podržati razvojne i infrastrukturne projekte u 5 nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina. Najviše sredstava, gotovo 785.000 maraka, pripalo je Teočaku. Za ovu lokalnu zajednicu koja vlastitim budžetom teško može finansirati veće infrastrukturne zahvate, kantonalna podrška ima poseban značaj.
8: Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Dobo Istok. 5 lokalnih zajednica obuhvaćenih programom Vlade Tuzlanskog kantona vrijednim 3 miliona maraka. Sredstva su raspoređena prema bodovanju kandidiranih projekata, a najveći iznos pripao je Teočaku, 785.000 maraka.
3: Vlada Tuzlanskog kantona je još jednom potvrdila da radi, odnosno da je opredeljena za regionalni ravnomjerni razvoj Tuzlanskog kantona, a to govori u prilog činjenica da mi kada smo došli na vlast 2022. godine da je bilo za nerazvijene jedinice lokalne samouprave izdvojeno samo 500.000 konvertibilnih maraka, a to je u ovoj godini već 3 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspodijeljena na svih 5 jedinica lokalne samouprave koje podližu pod tim zakonom. Bitno je napomenuti da svi projekti koji su finansirani kroz ovaj program su projekti koji se već nalazili u programu javnih investicija, a radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
8: U Teočaku će sredstva biti usmjerena u lokalne puteve. Koje će dionice biti obuhvaćene radovima, bit će određeno nakon pripreme projektne dokumentacije, a općina će u realizaciju uključiti i vlastita sredstva.
4: Mi smo, znači, u ovoj godini, kad je u pitanju javni poziv za ove nerazvijene općine, mi smo samo za jednu poziv, tako kažem, prijavili se na javni poziv, a to je sanacija lokalnih puteva na području općine Teočak. Imamo dosta lokalnih puteva koji su već sazreli za rekonstrukciju, za sanaciju. Ranije smo se hvalili da su nam svi putevi maltene asfaltirane, ali zbog vremena je normalno radio sve, ali uglavnom, znači, svi 780 maraka ide nam na rekonstrukciju lokalnih puteva.
8: Za Teočak ovakva sredstva nisu samo podrška jednom projektu. Načelnik ističe da lokalna zajednica vlastitim budžetom ne bi mogla osigurati novac za ovakve kapitalne zahvate, zbog čega je višegodišnja podrška kantona važna za njen razvoj.
4: Ovaj zakon koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona i ova pomoć koju ta vlada kroz budžet zanima, mislim da je to jedan dobar primjer na koji treba da se ugledaju svi kantoni, a čak govorimo da ovakav jedan primjer treba da slijedi i federacija. Mi danas imamo u federaciji situaciju da federacija dijeli 48 milijuna maraka lokalnim zajednicama, kroz tih 48 miliona maraka, evo, zadnja dva ciklusa općina Teočak je dobila nulu konvertibilnih maraka. Mislim da je stvar političke prirode, a vlada Tuzlanskog kantona uspostavila odnos i to su stvari, sredstva koja nama stvarno puno znači. Radi se sredstva na koja mi uvijek možemo računati kad je u pitanju izgradnja nekakvih kapitalnih sistema.
8: Dok Teočak sredstva usmjerava u putnu infrastrukturu, druge općine planirali su različite projekte. Sapna, koja je dobila oko 759.000 maraka, novac usmjerava u lokalne puteve, centar za socijalni rad i infrastrukturu stambeno-poslovne zone. Čeliću pripada oko 609.000 maraka za puteve, zelenu pijacu i dječje obdanište. Kladanj će više od 527.000 maraka finansirati sanaciju putne infrastrukture, izgradnju slačionica i službenih prostorija stadiona Kladanj, te uređenje

0: korita Drinjače. Dobo Istok će svojih više od 321.000 maraka usmjeriti u rekonstrukciju lokalnih puteva.
1: I mi unazad ne u nekoliko godina kad bi počeli sada da brojimo projekte koje smo financirali, to ima stvarno šta da se vidi ovdje i na kraju krajeva rade se o projektima puno znači. Ja, unazad mi smo dvije godine imali dječje obdanište kroz taj projekat, imali smo uređenje parking prostora i pijace, imali smo ranije isto neke lokalne pute, mislim da je ova sad pozicija 770 maraka za lokalne pute, već će se svakako vidjeti, to su na kraju krajeva sredstva koja mi nikad iz vlastnog budžeta ne mogli obezbijeti.
0: Za općine sa ograničenim vlastitim prihodima ovakva sredstva stvaraju prostor za projekte koje bi teško mogle finansirati same. Od sanacije lokalnih puteva do izgradnje javnih, sportskih i društvenih sadržaja. 3 milijuna maraka bit će usmjereno u konkretne infrastrukturne zahvate i nastavak ravnomjernijeg razvoja lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona.
2: U Živinicama su nedavno potpisana 4 infrastrukturna projekta vrijednosti blizu 1,3 milijuna maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
3: Riječ je o projektima koji obuhvataju izgradnju i rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture, a njihova realizacija doprineće unapređenju saobraćajne povezanosti i uvjeta života građana.
4: Radi se o 4 lota sa 4 izvođača radova, Terakov d.o.o. Živinice, gdje smo potpisali nastavak rekonstrukcije i izgradnje puta od Bašivaca prema Tupkoviću Gračanci, vrijednost investicije 629.710, strukturirano 300.000 KM iz budžeta grada Živinice, 329.000 iz budžeta Tuzlanskog kantona.
3: Drugi ugovor se odnosi na izgradnju puta Kuljan u vrijednosti od blizu 150.000 konvertibilnih maraka.
4: Sa Joja Transporti d.o.o. Živinice 149.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje puta u naseljenom mjestu Kuljan. Holex i Sarajka, dvije dionice puta, nastavak izgradnje puta od R455A prema Rimokatoličkom groblju i to vrijednost investicije negdje oko 505.000 konvertibilnih maraka, Holex d.o.o. nepunih 200.000 i 303.000 konvertibilnih maraka za istu dionicu puta sa firmom Se Sarajka d.o.o. Živinice i ta sredstva su planirana po javnom pozivu grada Živinice iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
2: Za 7 dana građani Bosne i Hercegovine ponovo će izaći na birališta, ali ovog puta uz tehnologiju koja bi trebala smanjiti prostor za izborne krađe i manipulacije. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića trebali bi donijeti veću sigurnost u proces glasanja, ali ostaje pitanje može li tehnologija zaista garantovati poštene izbore. O izbornim trendovima, nepravilnostima koje su godinama narušavale povjerenje građana, ali o tome šta se dešava nakon što birač ubaci listić u glasačku kutiju, govorilo se danas na sesiji Kruga 99. Posebna pažnja posvećena izbornoj matematici, raspodjeli mandata i činjenici da građani često ne poznaju dovoljno sistem u kojem biraju svoje predstavnike.
5: Projekcija na dolazećih izbora stoga je sljedeća. Vladajuće stranke mogu izgubiti fiktivne glasove uslijed uvođenja tehnologija, ali će svoju relativnu vlast očuvati zahvaljujući niskoj izlaznosti, klijentelizmu i eksploataciji kolektivnog straha. Urbani, građanski i reformski blokovi nastavit će voditi tešku bitku. Narativ ovako više ne može, ide im u prilog. Ali u uslovima globalnog uzmicanja liberalno-demokratskih vrijednosti i jačanje protekcionizma teško iznalaze način da to nezadovoljstvo kapitalizuju u masovni izborni preokret. Zaključno, tehnologija nam daje samo čiste glasačke kutije, dok poštene i slobodne izbore moraju izboriti sami, građenjem političke kulture i od važnosti koje strah neće pobjeđivati razum i u kojoj privatni stav ovako više.

0: Mjeseci zabilježen je manji broj darivalaca, dok su potrebe pacijenata svakodnevne. Iz poliklinike pozivaju građane da daruju krv, a posebno one koji mogu darivati trombocite i eritrocite.
1: Nedostatak pojedinih krvnih pripravaka može predstavljati ozbiljan problem za zdravstveni sistem. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zalihe krvi se svakodnevno prate, a zbog potreba pacijenata posebno je važno osigurati dovoljne količine krvi i krvnih komponenti.
2: Nama uvijek ljeti posebno fale RHD negativni krvni pripravci i uvijek posebno to naglašavamo, pogotovo kad nam se davaoci javljaju i pitaju da li trebaju određene grupa krvni pripravci. Međutim, svi krvni pripravci u ovim ljetnim mjesecima, odnosno sve krvne grupe, su dobro došle.
1: U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da iako su ljetni mjeseci u kojima je manje darivalaca krvi, mogu zadovoljiti potrebe. Trenutno su najviše potrebni trombocitni krvni pripravci.
2: To su specifični krvni pripravci koji se pripremaju i standardni doza krvi i specifičnim afereznim procedurama. Tako da osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom trombocitaferezom i koje mi najčešće ili zovemo po pozivu ili su to naši davaoci koji odranije dođu, koji dolaze darovati krv, pa na licu mjesta, znači u poliklinici, se odluče za darovanje trombocita.
1: I potrebe za koncentratima eritrocita su svakodnevne. Zbog toga je svaka doza krvi dragocjena, navodi doktorica Suljkanović-Mahmutović.
2: Ona je prosječno između 30 i 50 doza dnevno, a kada su u pitanju specifični krvni pripravci kao što su trombociti, te potrebe variraju, ovise naravno i o radu drugih klinika, o ležećim pacijentima, na hematologiji, onkologiji, o uključenim teškim terapijskim procedurama koji zahtijevaju tu vrstu transfuzija, tako da u svakom slučaju svaki dan se izda značajna količina trombocitnih krvnih pripravaka.
1: Njihova specifičnost je u kratkom roku trajanja.
2: Njihov rok važenja je samo 5 dana, tako da je neophodno stalno zanavljanje praktično svih krvnih grupa kada su trombocitni krvni pripravci u pitanju.
1: Zato je neophodan redovan odziv dobrovoljnih darivalaca krvi. Za Elvira Memića dileme nema. Već 10 godina daruje krv i nema namjeru prekidati kontinuitet.
3: Uvijek je lijep osjećaj znati da ste nekom pomogli, jer zaista krv danas je jedina stvar, koja jedna od rijetkih stvari u današnjem vaktu nauke i tehnologije koju nije moguće još napraviti. Stoga je jako bitno da građani imaju svijest o tome da doniraju krv, jer možete nekom spasiti život, nikad ne znate zaista u kakvoj se poziciji možete naći i biti.
2: Svi oni koji žele, mogu i naravno zdravstveno su sposobni da daruju krv su dobrodošli u polikliniku.
1: Iz Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla podsjećaju da krv možete darovati svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Procedura je jednostavna, traje nekoliko minuta, a za pacijente kojima je potrebna krv, nova je to nada za život.
0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona posljednjih nekoliko godina podržava zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Firme koje zapošljavaju nove radnike imaju priliku za to dobiti finansijska sredstva koja će im olakšati rad. U obrtu Stolar Zajko iskoristili su ovu priliku i dobili novog člana Stolarske radionice.
4: Stolarska radionica Stolar Zajko je porodični biznis. Uspješno ga vodi Dževad Sahanić. Nalazi se u naselju Gornje Petrovice koji pripada mjesnoj zajednici Tojšići u općini Kalesija. Dževad je zanat naučio od oca i naslijedio ovaj obrt 2007. godine. Stolarstvom se bavio i njegov djed. U radionici ponajviše izrađuju sobna vrata i namještaj.
5: Imamo trenutno 5 prijavljenih radnika. Imamo posla, uvijek radimo dosta drveni namještaj, radimo vrata, radimo spavaće sobe, ormare, plakare, komode, stolove. Evo, u zadnje vrijeme smo ubacili i pločasti namještaj, pošto mušterija traži još nešto od ovih drugih materijala, tako da smo se odlučili na to da poboljšamo malo usluge i da imamo i to da možemo ponuditi.
4: Tržište kako je danas zahtijevalo je od ovog obrta širenje paleti proizvoda, uvođenje linije za izradu modernog namještaja. To je značilo i zapošljavanje novog kadra. Žerad je čuo za podršku ministarstva.

0: posao za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica, aplicirao na javni poziv i dobio financijska sredstva kojima je omogućeno zapošljavanje novih radnika.
1: Meni je to puno olakšalo zato što sam već imao troje prijavljenih prije. Mislim, nije to sad nešto prevelika firma. Za nas, mi možemo, nas trojica smo, hvala Bogu, stizalo ono što ima. Sad sam malo podigao nivo posla više, zaposlio sam, eto, žena se vodi malo oko administracije, nešto tu je, znači, pri ruci nam je, dok je sin sa mnom cijelo vrijeme tu. Tako da, onaj, stižemo tu i dobro je, pratimo, onaj. A pomoglo mi je to puno da pokrenem, znači da zaposlim još dva radnika, što mi je bilo malo na vagi, da li mogu ja još dva, nego za početak mi je baš krenulo u startu dok ja krenem, evo, prošlo je možda 7-8 mjeseci od tad i već, hvala Bogu, uklapam se u to i ide, znači tako da, nadam se da će tako i ostati. Puno mi je značilo.
0: Dio ove radionice je odnedavno i Dževadov sin Vedad.
2: Ja sam tokom svojih godina odrastanja uvijek bio tu i nije bilo ove radionice prije, ja sam gore uvijek bio, hajmo reći, u prašini. Posle posla se radilo uvijek, koliko se moglo pomagati, naravno i posle srednje malo više se ulazilo. Ja sam tek sad prijavio neku godinu dana nakon ovog posticaja i toga sve, jer sam bio i na fakultetu i tek sam završio fakultet.
0: U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona radosni su kada vide da se uz njihovu podršku biznisi razvijaju i nastavlja dugogodišnja tradicija neke firme.
3: Imamo tu dimenziju zahvalnosti prema braniocima ili članovima njihovih porodica koji evo, imaju pravo da crpe ova sredstva. Zatim imamo individualnu, dakle, onaj satisfakciju pojedinca. Imamo korist, društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći. Imamo i ovu činjenicu, dakle, da taj čovjek, mladi čovjek, ako se radi o djetetu demobilisanog branioca ili ratnog vojnog invalida, neće krenuti put odlaska iz ove države. Dakle, ostaću u ovoj državi. Njegovim radom, uplatom doprinosa, mi ojačavamo svoj PIO, ojačavamo Zavod zdravstvenog osiguranja. Znači, benefiti su izuzetno veliki u odnosu na ono što zapravo sami izgovor projekta zapošljavanje i samozapošljavanje znači.
0: Dževad nam kaže da je ispunjenje ciljeva bilo kog borca i privrednika jedino i moguće kroz ovakvu sistemsku podršku. Bitno je i da im sama procedura apliciranja i podrške ne oduzima mnogo vremena. Tradicija izrade predmeta od drveta se u ovoj porodici nastavlja s dolaskom novih članova. Dževad će po odlasku u penziju posao prepustiti Vedadu. Nada se da će biti uspješan kao što su to bili djed i otac.
4: U povratničkom džematu Glumina kod Zvornika danas je svečano otvorena nova džamija, objekat koji za mještane predstavlja mnogo više od mjesta za molitvu. Izgrađena na mjestu ranije džamije bit će novo mjesto okupljanja, odgoja mladih i nastavka vjerskog života Bošnjaka na njihovim ognjištima. Projekt izgradnje započeo je 2023. godine kada je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović upriličio prijem za predstavnike donatora i organizatora. Današnji svečani čin u Glumini dio je šireg vjerskog i kulturnog programa na području muftijstva Tuzlanskog.
5: Prije 3 godine, otprilike ovdje smo polagali kamen temeljac, tad je to bilo s jedne strane i zabrinuto, s jedne strane i sa nostalgijom, s jedne strane i sa ogromnim iščekivanjem, s obzirom da je ovo za nas generacijski projekat, projekat koji smo čekali jako dugo, s jedne strane ostvarenje sna, ovo je bila i čežnja, i strepnja, i nada, i danas mi, hvala Allahu Đelešanu, smo zaista na pragu ostvarenja svojih snova, jer zaista jedan džemat poput Glumine koji spada u kategoriju jednih od najvećih džemata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu zaslužuje da ima jedan objekat koji će služiti njegovoj svrsi, koji će zadovoljavati potrebe tolikog broja džematija.
6: Kada se završe svi radovi, ona će poprimiti još ljepši, još bolji izgled, ali evo, ova džamija jeste na ponos svima nama i ja molim Allaha Đelešanuhu da ne budemo od onih koji će se diviti samo njenoj ljepoti, spoljašnosti kako ona izgleda, nego da će i džematlije kako iz Glumine, tako i iz drugih naših krajeva dolaziti unutra.
7: Raduje me što glumljani pokazuju primjer jednog zdravog džemata, zajednice i razvijanju komšijskih odnosa, usprkos preživljenim bolima naše generacije koja je to propatila 92. i 95. progon, ali evo živimo i povratak i živimo ugodnost u rodnom kraju. Znam da je ovdje država dala svoju podršku povratku, državni organi od gradske uprave do entitetskih vlada, do državnih organa na najvišem nivou, uključeni su u ove projekte.
8: Pogledajmo ovo dobro djelo. Nikada neće proći. Ovo je i dunjaluk i ahiret naš, ali i mnoga druga dobra djela. I naš imetak se može transformirati u dobro djelo. I naši evladi koje ćemo odgojiti i podići na Allahovom putu, i oni postaju naša dobra djela, kako se u drugoj predaji hadijskoj kaže, da nikada se vapi neće prestati, pa i onda kada odemo sa ovoga svijeta.
4: U odjavi informacija da su zmajevi u sjajnom raspoloženju stigli na Megdan Rumunima, a večeras je i posljednji trening pred sutrašnju utakmicu. Detalje u sportskim minutama, hvala za povjerenje, dnevnik je završen.

0: sport.
1: U organizaciji bokserskog kluba Grad Tuzla održan je prvi memorijalni međunarodni turnir u amatirskom boksu Kapetan Hajro u čast Hajrudinu Mešiću, heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova bokserska revija pružila je sjajne borbe učesnika svih uzrasnih kategorija, a podržali su je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla.
2: Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci tih država nisu bili mogućni da dođu. Ali zato nam dolaze četiri boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke i dva trenera su došla s njima, tako da od tih mečeva očekujemo najviše.
3: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Evrope, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine i takmičari ovdje, jer sport nema granica.
1: Na turniru su nastupili takmičari iz Bosne i Hercegovine i Njemačke. Osim sportskog i fair nadmetanja u ringu, na ovaj način dodatno će se poboljšati saradnja između klubova u kojima se kvalitetno radi sa mladim, talentovanim bokserima.
4: Došli smo ovdje na ovaj super feštu, Kapetan Hajro, pozvani smo bili, odazvali smo se, došli smo sa trenerima, četiri boksača su tu, sportiste i to je to.
1: Kada je pitanje evo saradnja evo i vašeg kluba i evo bokserskog kluba grada Tuzla, sigurno da će na ovaj način u budućnost se podići na još jednu veću razinu, pa danas, sutra, što da ne da i takmičari iz Bosne dođu na neku manifestaciju koju vi organizujete.
4: Tako je, i to je već i bilo. To je već i bilo ove godine u Berlinu. Turnir se zvao Zlatni medved u Berlinu. Bili su sportisti Sarajeva, klub Iliđa je bio isto kod nas. I iduće godine ga našu suradnju sa cjelokupnom Bosnom proširujemo sa grad Tuzla, Sarajevo, tako da jedno drugom i podržavamo i veći u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
5: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorialnom turniru Hajrudin Mešić.
1: Kakva su očekivanja, o kakvim bokserima je riječ, sigurno da i vi u vašem klubu kvalitetno radite i da evo danas sjajna provjera za njih.
5: Tako je, tako je. Pa sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo omjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
1: Za najuspješniji obezbjeđeni su pehari, medalje i prigodne nagrade. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti bokserskog kluba Grad Tuzla koji kontinuirano radi na promociji boksa u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski Tuzamk tradicionalno je organizovao 36. oktobarski Tuzlanski reli. Uz dolazak brojnih gostiju iz Hrvatske i Srbije okupio je vozače iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine. Pokazali su zavidne vještine na parkingu kompleksa Panonskih jezera u šampionatu ocjenske vožnje spretnosti.
6: Svi zadaci koji su trebali biti odrađeni, odrađenost i pripremljena staza, sve takmičari su zadovoljni. Imamo 36 prijavljenih takmičara u tri klase i što je najbitnije, imamo goste. Imamo 10 posada iz Sombora,

0: dvije posade iz Dugog Sela, što znači da već pravimo neki međunarodno takmičenje, pa tako da u budućnosti ja očekujem još više takmičara i još više sa strane da nam dođu, da napravimo, da to bude jedan pravi show.
1: Ovogodišnji Tuzlanski reli bio je i humanitarnog karaktera. Uz inicijativu takmičara iz Donjeg Vakufa, svi učesnici učestvovali su u kupovini automobila kojeg su poklonili sinu prijatelja koji prati svog oca na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine. Istinski je zaljubljenik u ovaj sport, te mu je na ovaj način ispunjena velika želja.
2: Bilo nas u grupi 36, iskupili smo određen dio novca, uspjeli smo u tom, kupili smo mu auto. Eto, ne znam šta dalje da kažem.
3: Da je ovo jedan lijep gest, jel?
4: Pa svakako da jeste, ja jedin svako jutro pijemo kafu i onda smo došli na ideju, ovo je kraj sezone, kraj BH šampionata, a na trci koju smo mi pravili u Donjem Vakufu 14.6. ove godine, onaj Sejfo izrazio da bi njegov sin Admir volio toga Fiat 600, jer mi svi ovi što vozimo ovaj rally, mi ganjamo ta mala auta. Njegov sin je izrazio, onda mi je došla ideja, jer ja svako jutro pijem kafu kod njega u njegovom restoranu. I tako da smo poslali taj upit, u stvari poslao je naš drug Tarik Palalić upit na grupu. Grupa se odazvala, u tri dana smo skupili novac, kupili auto.
1: Tuzlanski reli još jednom je okupio veliki broj zaljubljenika u automobilizam koji su uživali u istinskom spektaklu koji im je priredio Tuzamk. Ovom prilikom upriličena je izložba Old Timer automobila koju je organizovao Old Timer klub Tuzla. Šahovski klub Inzio Tušan organizovao je 13. memorialni turnir sjećanje na Hamzu Mujića. Tradicionalno se igra u znak sjećanja na istaknutu šahovsku legendu. Ove godine nastupilo je 76 šahista iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a turnir je podržalo i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
5: Ja bih ispred šahovskog kluba Inzio Tušan zahvalio porodici Ahmetli Hamze Mujića koja sufinansira dobrim dijelom ovaj turnir. Bez njih ove potpore bi ovaj turnir bio teško, skoro je nemoguće organizirati. Sjećanje je jako važno, meni je jako drago što sam rekao i u uvodnom izlaganju da je puno bolje, da mi je jako drago što ima igrača koji su rođeni poslije, znači, nego što je Hamza Mujić umro. Znači, Hamza je umro 2013. Imamo igrača koji su 2017. 2014. godište.
6: Vidim, ima i mladih ljudi koji su stipendisti našeg resornog ministarstva za postignute rezultate u prethodnoj godini. Moram da kažem da čestitam organizator na organizaciji jednog ovakvog memorijala koji ostaje upamćen i tradicionalno se obilježava evo iz godine u godinu. Naše resorno ministarstvo s razlogom podržava sve aktivnosti koje doprinose razvoju sporta na području Tuzlanskog kantona koje doprinose da se što veći broj mladih ljudi uključi u bavljenje sportom i da na pravi način upražnjavaju svoje slobodno vrijeme kako bi i sami stasali u vrhunske sportiste.
1: Ovom prilikom još jednom svi učesnici prisjetili su se lika i dijela Hamze Mujića i poručili da sjećanje na njega nikada neće izblijediti.
7: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
8: U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

vremenska prognoza. U ponedeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.
0: Teka radio.